0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміліна. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна-Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про поєднання традицій та нового. Говоримо про те, як змінилося уявлення про безпеку та безпекові дії в країнах ЄС за останні роки, а зокрема і під впливом досвіду України. З нами професор Артур Грущак, завідувач кафедри національної безпеки Ягеллонського університету, і я запитую його, які сценарії польські та загалом європейські служби вважають найнебезпечнішими в сучасній ситуації, коли говоримо про внутрішню безпеку, і чи можемо вибудувати ієрархію небезпек.
2: Так, зачне від
3: такого. Хоча деякі ризики та загрози, пов'язані з безпекою, справді нові, інші існують вже давно, десятиліттями. І важливо, що традиційні, назвімо їх так, і нові, поєднуються. У тому сенсі, що джерела загрози, які колись традиційно визначалися всередині самого Європейського Союзу, але насамперед за його межами, злилися з діями державних суб'єктів, насамперед Росії, але також Китайської Народної Республіки, які прагнуть використати слабкі сторони Європейського Союзу та його держав-учасниць, що виникають внаслідок недостатньої ефективності протидії та боротьби з цими загрозами. Коли йдеться про старі загрози або конвенційні, то все ще залишаються тероризм, радикалізм та політичний екстремізм, оскільки вони зазвичай служать основою для насильства, яке використовують терористичні організації. І багато країн ЄС, особливо з західної його частини, так званий старий Європейський Союз, звертають увагу на ці загрози, і їхні розвідувальні служби виявляють їх насамперед. Так само, як організована злочинність, особливо глобальна, яка займається переважно контрабандою та розповсюдженням наркотиків, але також відмиванням грошей, крадіжками, контрабандою предметів розкоші та контрабандою контрафактних товарів, таких як сигарети та алкоголь. Це загрози, з якими Європейський Союз намагався боротися з моменту свого створення, підтримувати держави ЄС, щоб вони могли діяти ефективніше. Однак нові загрози, які частково виникли в результаті технологічного розвитку, зокрема розширення інтернету, його прихованих шарів, насамперед даркнету, це перший важливий чинник, який вплинув як на сприйняття загрози, так і на вжиттєдії. По-друге, зростають гібридні загрози не лише в країнах, що межують з Російською Федерацією, яка проводить цю гібридну діяльність за підтримки або у співпраці з Білоруссю. Ці загрози стосуються так званої когнітивної сфери, насамперед інформаційної війни, використання повідомлень переважно в соціальних мережах, спрямованих на дезорієнтацію та маніпулювання широким загалом по всьому Європейському Союзу. Водночас ці повідомлення зосереджуються в окремих країнах, насамперед у тих, що зазнають прямого впливу з боку Росії, так званих флангових державах, тобто країнах Балтії, Польщі та частково Румунії, а також у найважливіших країнах ЄС. Тих, що мають найбільший вплив, насамперед Франції, Німеччині та Італії, де політична ситуація невільна від напруженості та нестабільності, де набирають силу праві популістські, антиєвропейські та одночасно проросійські групи. Тож можна сказати, що ці старі та нові загрози об'єдналися в небезпечну суміш, яку послідовно використовує насамперед Росія, але й Китай. Тому ми не можемо точно визначити ієрархію, оскільки вона різна в різних країнах.
2: Перед усім через Росію, але з цього теж користують Хінчиці.
1: Я насправді вважаю, що саме російська когнітивна війна проти демократії та проти країн ЄС – це фундаментальна загроза для всієї Європи.
2: Так, згадуюся.
3: Так, я погоджуюся. І справді ми можемо спостерігати тут період, особливо в країнах Західної Європи, коли дії, які систематично здійснювала Росія, просто ігнорувалися, їм не надавали великого значення або розглядалися як частина загального громадського обговорення. Тому що очевидно, що Росія не безпосередньо впливала на людей Західної Європи. І хоч і використовувала свої ЗМІ, такі як RT чи Спутник, але були набагато серйозніші та небезпечніші дії різних осіб, різних організацій, що легально діють у Європейському Союзі, фонди, аналітичні центри та деякі неурядові організації, які займалися цим. Когнітивну кампанію створювали наративи, які були переконливими та подобалися певній групі. Назвемо цю групу дещо з Німецька Руслан Ферштейн, тобто тих, хто розуміє Росію та приймає її аргументи. І ці аргументи були дедалі більше антиєвропейськими та дедалі шкідливішими для самої ідеї європейської співпраці та інтеграції. Я також зазначу, що російські ЗМІ та телебачення, як я вже казав, Russia Today, RT чи Sputnik, або можливість трансляції російських теле- та радіоканалів у межах ЄС не викликали жодної значної опозиції чи опору. До них ставилися як до елементу свободи слова. Однак треба пам'ятати, і це цілком очевидно, що Росія продовжує радянські традиції. Це елемент інформаційної війни, яка велася, по суті, з 1930-х років протягом усієї Другої світової війни, особливо під час Холодної війни. Процеси і методи дії, що вдосконалювалися. Були прийняті ці так звані активні заходи, активні мероприятия, які були просто набором інструментів, що діяли в когнітивній сфері. Вони змінювали або формували погляди реципієнтів, впливаючи на сприйняття тодішнього Радянського Союзу, нині Росії, крізь призму спрощень, теорії змови та упереджених інтерпретацій. Вони також були легкими для сприйняття і в певному сенсі привабливими, оскільки вони легко пояснювали світ. Звичайно, вони пояснювали його з погляду інтересів Росії. І це, звичайно, небезпечно, тому що це бачення російського світу і цей так званий «Русський мір», який нав'язується європейським реципієнтам у вигляді постійної проєкції певного наративу, з часом вбудовується у свідомість і створює проросійське або щонайменше толерантне ставлення до російської політики.
2: Толераційно для політики Росії постави.
4: Є абсолютно переконливі приклади такого впливу в політиці, каже професор Артур Грущак.
2: То видать докладно в преференціях партійних.
3: Це чітко видно в партійних уподобаннях прихильника або виборці правих партій, або ультраправих, таких як АФД у Німеччині, Національне об'єднання у Франції чи колишній Національний фронт, займають проросійські позиції у своїй більшості. Тобто вони не бачать проблеми в тому, що Росія є агресором з її політикою знищення не лише України, а й нападу на соціальні структури інших країн. Це в якийсь спосіб вважається сумісним із поглядами, навіть з певними етичними принципами. Більше того, це призводить до переконання, що можна домовитися з Росією, досягти згоди та повернутися до стану речей, який існував до 2022 чи 2014 року.
4: Стратегія Protect Europe Union пропонує такий принцип безпеки, як безпека для всього суспільства. Як це виглядає на практиці? Хіба до цього захищалося не все суспільство?
2: Це така концепція, яка...
3: Це концепція, яка використовується вже кілька десятиліть і пов'язана з управлінням безпекою. По суті, це два взаємопов'язані поняття, можна сказати, сестри. По-перше, існує поняття безпеки всього суспільства, а по-друге, безпека всієї держави. Перше, зосереджене на суспільстві, передбачає, що суспільство розуміється навіть ширше, ніж просто громадяни певної держави, оскільки воно також включає іноземців, які легально проживають у певній державі, або тих, хто очікує рішення щодо легалізації свого перебування. До них належать насамперед біженці, які звертаються за міжнародним захистом. У будь-якому випадку жителі певної держави, які складають таку спільноту, повинні бути належно захищені державою. Держава повинна зосередити свої можливості, ресурси, інституції та методи на захисті всього суспільства. Тобто це така універсальна безпека, а також безпека одиниці, тобто індивідуальна безпека. Однак недостатньо, щоб держава вживала конкретних дій, зусиль чи брала участь у цьому цілісному процесі. Обов'язково має бути відповідь суспільства. Тобто суспільство повинно активно брати участь у цьому процесі та будувати низові захисні та оборонні структури. Коротше кажучи, я скористаюся ще одним популярним терміном – це формування соціальної стійкості.
2: Будувати відпорність повечну чи резилієнція.
4: У такому дуже логічному підході є критичні місця, пояснює професор Артур Грущак.
2: В'яжеться то з кількома
3: I w цьому є кілька пасток. По-перше, ми знаємо, що ідея порядку або соціального порядку є складною для досягнення концепції, оскільки суспільство розділене за різними критеріями – політичними, ідеологічними, іноді етнічними, расовими, матеріальними тощо. Тому нелегко зібрати всіх і залучити їх до дій, які служитимуть соціальному захисту та безпеці. По-друге, така стратегія, а точніше така модель соціального забезпечення, зазвичай пропонується обраною соціальною групою, тією, яка зазвичай має найбільший вплив. І тут виникає проблема прийняття пропозиції цієї групи іншими соціальними групами, яку розв'язати, як ми знаємо, нелегко, оскільки це вимагає обговорень, переговорів, компромісів тощо. По-третє, нарешті, є реалізація цього принципу, якою мірою суспільство зможе легально впроваджувати рішення, які воно пропонує, у державну політику, у такий спосіб потрапляючи у сферу, яка в певному сенсі призначена для державних інституцій. Це пов'язує нас з концепцією всеохопної безпеки в державі, тобто створення симбіозу та активної співпраці між суспільством, яке діє знизу, та державою, яка виконує свої основні функції, включно з безпекою, забезпеченням громадського порядку та захистом суспільства. Це відбувається саме через співпрацю з соціальними групами та структурами. Концепція виглядає привабливою, але її нелегко втілити. Спроби зробити це, звичайно, робляться, особливо коли йдеться про запобігання тероризму чи радикалізму, йдеться серед іншого про міцнішу, тіснішу співпрацю між установами безпеки, такими як поліція, та місцевими громадськими організаціями і неурядовими організаціями.
2: Групами społecznymi. To ładnie wygląda w koncepcji, nie jest łatwo to wdrożyć.
4: У запобіганні тероризму вдається досягти такої взаємодії.
3: Попри труднощі, є намагання цього досягти, зокрема в запобіганні тероризму та радикалізму. Завдяки своєрідній громадянській пильності та повідомленням про будь-які сигнали, що вказують на терористичну загрозу, відповідним службам, насамперед поліції. Однак це також значною мірою визначається культурою. Це функціонує по-різному в різних суспільствах. Ті, хто мав досвід з тероризмом, функціонують досить добре. Ті, хто не мав, функціонують дещо гірше, не маючи чутливості до таких загроз. Подібна ситуація стосується саботажу та підривної діяльності, і ми можемо спостерігати це в Польщі, де ставлення змінюється. Поступово, звичайно, але чим частіше, на жаль, трапляються ці інциденти, тим більше починає кристалізуватися ця концепція. Хоча, знову ж таки, не повністю, безперебійно, організовано чи пов'язано з державними установами.
4: Я бачу тут принаймні дві загрози. Перша полягає в тому, що громадяни почнуть вибирати варіанти держави всіма можливими способами, як ми бачили, наприклад, з польськими прикордонними патрулями чи міськими інколи патрулями. Це одне. А друге, держава почне прямо перекладати відповідальність за оборону на своїх громадян. Якщо щось трапиться, вона завжди зможе сказати: «Бачите, ви не змогли захистити себе». Тож як знайти міру?
3: Це значною мірою питання політичної культури, певної традиції, певних рішень, які існують вже давно. У Великій Британії це елемент широкого розуміння громадської безпеки, що означає співпрацю між місцевими громадами та місцевою владою, особливо поліцією. Звичайно, це не завжди дає бажані результати, але це не призводить до ситуації, про які ви згадали, коли відповідальність перекладається з одного боку на інший, або коли допускаються дії, що межують із законом або навіть порушують закон. Звичайно, завжди існує дилема, скільки суспільству можна дозволити. Тут є різні оперативні рішення в різних європейських країнах і країнах Євросоюзу. Це також значною мірою залежить від адміністративної системи. Вона працює по-різному у федеральних державах і в унітарних.
4: Професор Грущак підкреслює важливість у цих процесах правової культури.
2: No istotna też jest kultura prawna.
3: Prawowa kultura, ta należne rozumienie werchowenstwa prawa, także jest nadzwyczajno ważliwym. Zakon ma być zakonem. To zwłoczy dosyć banalno, jednak w kraju ważliwo, żeby prawowi położenia wykonywały się i żeby nie było żadnych poblażok dla grup, jakie zlużywają tymi zakonami. Namachając się rozszerzyć mezi zakonu do bezkarności za dzieje, jakie wszystko takie poruszują suspilny poriadok. Jeszcze gorsze, jak co takie miejscowe inicjatywy zachopують krajni grupy, takie jak ultraprawi, i to stosuje się nie lише Polski, a i Niemczech, Niderlandii i nawet Szwecji, do речі, ale ж це випробування ефективності держави. Тоді держава повинна відреагувати належно і вжити заходів, які повернуть повагу до закону і громадський порядок, а також запобігти тому, щоб те, що здавалося захисним механізмом від якогось типу загрози, перетворилося на нове джерело небезпеки, особливо для місцевої громади. У вигляді цих дивних патрулів, цих ополченців в лапках, які патрулюють територію і, по суті, беруть на себе поліційні обов'язки, що абсолютно неприйнятно в рамках правової держави.
2: Абсолютно недопущальне в границях państwa права.
4: У нас є ще складніші приклади, бо коли почалася війна, деякі представники держави просто втекли або відступили, або сиділи, склавши руки. А водночас є версія, що Київ зміг захиститися лише тому, що люди вийшли і взяли до рук зброю, і хтось дав їм цю зброю. А потім, після років війни, раптом з'явилися претензії нібито від держави до цих людей. Я запитую, як професор Артур Грущак міг би прокоментувати це. Війна переводить усі дії в інше правове поле, пояснює професор.
2: Так, але тут мовимо о ситуації.
3: Проте ви говорите про абсолютно виняткову ситуацію. Це збройна агресія з боку іншої держави, ворожої держави. І, по суті, тоді захист від агресії означає використання всіх наявних сил і засобів. Отже, озброєння населення є першочерговою та фундаментальною метою, тоді як питання походження цієї зброї є в певному сенсі вторинним. І це вже радше питання права збройних конфліктів, а не цілком публічного. Річного права. Іншими словами, збройна агресія змінює характер функціонування не лише держави, не лише суспільства, а й правових положень. Вони стають у певному сенсі винятковими. Звичайно, це не означає, що жодні закони не працюють під час воєн. Право, прийняте для воєн насамперед у Гаазьких конвенціях 1949 року, які регулюють ведення військових операцій, вони мають захищати цивільне населення, захищати громадську інфраструктуру, захищати історію. Історичні пам'ятки.
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: І саме тут
5: увага у Харківській області повітряна тривога.
3: Основні норми гуманітарного права вчиняє воєнні злочини чи навіть геноцид, як у випадку з Росією. Тоді виникає принцип верховенства права захищати та охороняти життя, здоров'я та саме виживання суспільства, що безсумнівно є метою воєнних дій. Тож я б не вважав це великою правовою дилемою, особливо в цей період, коли Україна захищається від агресії.
2: Україна broniła się przed agresją i broni się przed agresją.
4: Експерт звертає увагу натомість на проблему, яка безсумнівно стане однією з першочергових для України після закінчення війни. Це роззброєння.
3: Проблема полягає в наслідках після закінчення конфлікту, і це стосується як війни в Україні, так і багатьох інших конфліктів. І це саме проблема, назвемо це так, роззброєння суспільства, повернення зброї, яка опинилася в руках людей. Крім, звичайно, військових, територіальної оборони, тобто тих, хто уповноважений застосовувати зброю. І це велика проблема. Це створює величезну дилему для так званої постконфліктної стабілізації та повернення миру, бо цю зброю нелегко повернути. Це тривалий і часто складний процес. І більше того, є певні групи, які відмовляються здавати свою зброю. І виникає питання, для якої мети може служити ця зброя. Її часто використовують для злочинної діяльності. Це також створює загрозу з боку озброєних злочинних груп, які залишаються після таких конфліктів. Це також проблема торгівлі зброєю. Можуть з'являтися окремі особи і є приклади в багатьох країнах, таких як Сирія, Ангола та Сальвадор, де виникли групи торгівлі зброєю. Зокрема, в Афганістані величезна кількість зброї була передана Пакистану та продана у величезних масштабах. Вона поширилася майже по всьому світу, тож я би бачив такого типу проблему. Проблему контролю над зброєю, яка зараз широко доступна в суспільстві.
2: Które w tej chwili jest szeroko dostępne w społeczeństwie.
4: Дуже важливе питання, як Європейський Союз користується досвідом України у сфері внутрішньої безпеки. Що насправді було враховано або що пропущено? Мілітарний досвід, поза сумнівом, надзвичайно важливий, але через специфіку ЄС впроваджується дуже повільно і, зрештою, стосується переважно НАТО, каже професор Грущак.
2: To jest takie pytanie złożone, powiedział. Tak, odnosi się do...
3: Це складне питання, бо воно багатовимірне. Нинішній досвід України, досвід війни, за яким спостерігає весь світ. Особливо за тим, як ця війна розвивалася, наскільки вона змінилася. Особливо через технологію, через масове використання безпілотників, через фактичну відмову після цього початкового періоду в кілька місяців від масового використання традиційного озброєння, важкого озброєння, танків, артилерії, бойових машин, піхоти і перехід на легке озброєння, безпілотники. Також відмова з обох сторін від масових штурмів, а лише невеликими групами або навіть бандами мотоциклістів, що їздять там десь уздовж лінії фронту. Це, як я вже казав, дуже важливий урок для країн Західної Європи, для НАТО та Європейського Союзу. Більшою мірою НАТО, бо це військовий рівень. І тут Україна безсумнівно пропонує багатий, важливий та цінний досвід. Однак втілити цей досвід світу конкретні дії в рамках Європейського Союзу непросто, бо знаємо, що ЄС діє повільно. Рішення в цьому випадку приймаються консенсусом, якого нелегко досягти. Це створює враження, що є багатство цінного досвіду, але мало можливостей його використання. Або ж навпаки, його можна використати, але це вимагає багато часу, енергії, ресурсів тощо.
2: Енергії, засобів, консеквенцій і так далі.
4: Так само надзвичайно важливий український досвід функціонування держави в таких умовах, а особливо стійкості українського суспільства. І цей досвід однозначно враховується в усіх державах ЄС і поза ним, оцінює професор Грущак.
2: Другий
3: важливий вимір – це функціонування держави, як українська держава та українська влада пережили російський напад і фундаментально захистили свою територію та суверенітет, не піддалися агресору. І це якраз приклад тієї стійкості, того опору, який багато обговорюється в ЄС. Опору на рівні держави, але також на рівні суспільства. І це неймовірно важливо, я б сказав. І це вселяє велику повагу та захоплення тим, як українське суспільство справляється у воєнний час, в умовах постійних нападів. Бо це не лише досвід перших 12 місяців цього масованого нападу, переважно на Донбасі, а й на Південі та в Харківській області, на Півночі. Але потім, коли відбувся перехід до фази війни дронів і ракетних атак, тож знову ж таки, це ще один важливий досвід та певні уроки, дуже цінні для формування стійкості суспільства, а також для побудови системи цивільної оборони та захисту населення у випадку конфлікту. І це дії та конкретні плани, які впроваджуються практично в кожній державі ЄС. В одних масштабах у країнах Балтії чи Північної Європи і в інших – в Іспанії, Італії чи Греції. Там підготовка, як правило, менш інтенсивна, але загалом це моделі дій, які значною мірою базуються на українському досвіді.
2: В дуже стопню опираються на досвідченнях українських.
4: Важливий досвід не лише в Україні, але й за її межами, коли йдеться про українських біженців.
2: Не тільки в самій Україні, а то це теж...
3: Не лише в самій Україні, а й на досвіді за межами України, але за участі українців. Скажімо, як біженці адаптуються до нових умов, і як суспільства та країни, що приймають біженців, повинні у певному сенсі реорганізуватися. Це теперішній досвід Польщі, але також Німеччини, Нідерландів, Іспанії тощо. І це в певному сенсі інший вимір, зовнішній вимір конфлікту, який, однак, пов'язаний з конфліктом і також пов'язаний з чимось важливим для її.

0: поточні політиці, яка є результатом переговорів між державами ЄС. І в цьому сенсі західні країни постійно дивляться на Україну не лише з перспективи потреби допомоги, зобов'язань, які вони взяли на себе, а й саме тих уроків і досвіду, які можна з України перенести на ґрунт країн Євросоюзу.
1: Нагадаю, що сьогодні про зміни в уявленні про безпеку в Євросоюзі і загалом у Європі, зокрема і під впливом досвіду України, розповідав професор Артур Грущак, завідувач кафедри національної безпеки Ягеллонського університету. У програмі Сніжани Чернюк «Україна і чи ЄС».

улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: вікнах метро. Крилами б'ється в серці тепло.
1: Москалівка слухає радіо Накипіло.

Слухай, радіо накипіло. В Україні 5 ранку. Жихор слухає радіо накипіло.

на серце розбиті, вщент мої вши на серце, чи я на ще дні. Ні, цукерок, ні, мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

спиною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайд в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United-24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: А може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

0: вдома, слухай радіо Накипіло.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

маю йому подякувати, тішучись як дитя. Мовляв, блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

Аркові ранок. Радіо накипіло. Ким би ви не були, слухайте накипіло.

Харків. Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміріна, і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: на радіо Накипіло.
1: Окупанти обстріляли АЗС на Харківщині. Ракети «Фламінго» навідалися до російського Волгограда. У регіоні відбудуться вирішальні матчі з футболу серед регіональних команд. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: На Харківщині росіяни знову атакували автозаправні станції. За даними Держслужби із надзвичайних ситуацій, вночі ворог завдав ударів безпілотниками по Солоницівській громаді. Влучання зафіксовано по двох АЗС. На території однієї унаслідок удару зазнала руйнувань будівля та виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів. Також пошкоджено 10 одиниць техніки. За іншою адресою внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю операторської АЗС. Пожежі не виникло. Як зазначили в облвійськадміністрації, йдеться про АЗС у селах Дворічний кут і Подвірки. Пошкоджені 10 одиниць техніки. Нагадаю, влучання по АЗС також фіксували 26 червня у Шевченківському районі Харкова. За даними рятувальників, заправку та АЗС атакував FPV-дрон. Над ранок 27 червня у російському Волгограді було чути вибухи. Попередньо атаковано важливий для держави-агресорки завод «Титан Барикади», де виготовляють пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів балістичних ракет «Іскандер-М» та стратегічних «Ярс» і «Тополь-М». Зафіксовано щонайменше 3 влучання, спалахнула пожежа. Подробиці та відео зібрав телеграм-канал «Ексіленова Плюс». У небо здійнявся дим. Попередньо по Волгограду цієї ночі прилетіли українські «Фламінго». Зазначу, що «Титан Барикади» з 22-го року перебуває під міжнародними санкціями. Також уночі Севастополь у Криму атакували дрони. Окупанти перекривали Кримський міст. Потужні вибухи та стрілянину російської ППО вночі чули у районі мису Фіолент у Севастополі, а також у Феодосії та Євпаторії.
0: Харківщина.
1: Сьогодні відбудуться матчі 9-го туру чемпіонату Харківської області з футболу серед аматорських команд сезону 2026 року. Про це повідомляє Асоціація з футболу. Ігрову програму дня відкриє протистояння Слов'янського Донбасу та футбольного клубу «Балаклія». Також у межах туру запланований ще 5
2: тривога
1: поєдинків.
2: У Харківській області триває.
1: Харківський «Колос» з Міїв зіграє проти Куп'янська, а Солоницівський «Енергетик» прийматиме «Маяк» із «Валок». Крім того, на вболівальників чекають зустрічі команд «Дергачі Зевс» та «Ніка СМК». Що з Богодухова, а футбольний колектив «Харків» зіграє проти клубу «Агро.ЮА» з Троїцького.
0: Погода.
1: Сьогодні, 27 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 20 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме від 23 до 28 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 25 до 27 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Найбільша політична криза між Києвом і Варшавою. Як з неї вийти?
4: Чи забере Польща орден Білого Орла в українського президента Зеленського?
3: Чому історія стає політикою між Києвом і Варшавою? Як знайти порозуміння в майбутньому? Я Лариса Задорожна.
4: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Вже третій тиждень не вщухає скандал на лінії Варшава-Київ, що був викликаний рішенням президента України Володимира Зеленського про надання одному з військових підрозділів імені героїв УПА, а потім був підживлений заявою польського лідера про намір позбавити Зеленського ордену Білого Орла. Все це проросло чи не найбільшу політичну кризу між Польщею та Україною. Де знаходиться вихід? Чи можна загасити емоції? Як впливатиме історія на безпекові і економічні відносини між Польщею та Україною? Про це говоритимемо з польським журналістом «Джені газети Правної» Міхалом Потоцьким.
5: Доброго дня.
4: Вітаємо вас. Знаєте, що я хотіла б почати? Напевно, з цієї заяви президента Польщі Кароля Навроцького про те, що варто позбавити президента України Володимира Зеленського цієї почесної нагороди. Рішення, як ми знаємо, ще не прийняте, але сама заява. Коли Навроцький робив цю заяву, що в цьому було більше? Історичної політики, зовнішньої чи внутрішньої?
5: Всього трішки було, тому що історичної політики, ну, це ж частина, ми про історію, так, тепер. Тобто, особливо, якщо згадати, що Кароль Навроцький був багато років директором Інституту національної пам'яті Польщі, до того був директором музею Другої світової війни, ну, і взагалі він історик по професії, як багато хто серед польського політикуму, тому що Дональд Туск також історик, і колишній президент Бронісław Комаровський також був істориком, і в нас ця професія дуже така, скажімо, ну є велика репрезентація істориків в політичному класі. Тобто, ну, звісно, це ж частина історичної політики. Внутрішня політика так, тому що це елемент, завжди все, що відбувається, це елемент ривалізації, конкуренції між табором президента, який пов'язаний з опозиційною сьогодні партією «Право і справедливість», і табором влади, яка сьогодні в інших руках. І оскільки так, то кожний жест і кожний крок, там, звісно, є фактор внутрішній, і це аналізується завжди піар-дорадцями політиків і самими політиками. А зовнішня політика, ну ж звісно, тому що це переросло вже в польсько-український дипломатичний конфлікт. І я думаю, що ми поки що бачили тільки перший раунд і буде більше раундів.
4: Мені здається, що про зовнішню політику тут найменше якраз таки брали до уваги. А вам от особисто здається, яке ж рішення прийме Навроцький? Позбавить Зеленського цього ордену?
5: Думаю, позбавить. Думаю,
6: а, власне,
5: позбавить.
6: Чому він тримає паузу так довго? Все ж таки, 8 червня капітула винесла своє рішення, передала це президенту Польщі. Навіщо зараз така пауза на Бродському?
5: Наскільки розумію, ця пауза була пов'язана з тим, що після візиту генерала Кирила Буданова в Польщі, який зустрівся тут практично зі всіма, хто має навіть посередній зв'язок з цією справою, польський бік вирішив дати українському боку час на якийсь, на придумання якогось жесту, який дозволив би залишити обличчя обом сторонам. Оскільки цього не відбулося поки що, ну, я так розумію, що оскільки президент Зеленський там був на багатьох там зовнішніх закордонних візитах, але він вже повертався до Києва і мав час для спілкування особливо з Кирилом Будановим після його повернення до Києва. І оскільки нічого не відбулося, то наступним логічним кроком буде рішення про ордер. Тим більше, що я думаю, що Навроцький своєю з самого початку дуже рішучою риторикою не залишив собі місця для якогось іншого рішення. Я боюся, що цього тижня ще до конференції може бути таке рішення проголошене. Тоді, ну, сама конференція стане під знаком запитання, оскільки, ну, без України вона не має сенсу.
6: Нагадаю, що Міхал Потоцький говорить про конференцію у Гданську, про відбудову України, куди за останніми заявами начебто Зеленський все ж таки полетить, але Офіс президента заявляє, що боїться протестів насправді. Але у Зеленського зараз фактично є два шляхи. Або відмінити своє рішення, або не скасовувати його. Іншого немає. Як ви думаєте, який вибір буде у Зеленського?
5: Те, що ви сказали. Тобто, я думаю, що тут не буде рішення. Тобто, це буде статус-кво. Є, звісно, різні там інші шляхи, тому що обговорювалося під час візиту генерала Буданова у Варшаві, обговорювалося ніякі там якісь коректи для цього названня. Ну, є, можливо, якщо б була політична воля, то можна пошукати якихось інших шляхів, інших жестів. Вони можливі, але, наскільки я розумію, два боки вже окопалися на своїх позиціях, і ніхто навіть не старається знайти якийсь компромісний варіант, якщо він можливий. Ну, тому, так як я сказав, я очікую, на жаль, другого раунду.
6: А чого ось зараз так на радість Кремлю, власне, ви сказали, окопалися? Адже це вже не перший випадок між Польщею і Україною. Політичні старожили згадують Ющенка і Леха Качинського. Коли Ющенко, він надав тоді героїв, власне, Шухевичу і Бандері. Тоді Варшава вже теж висловлювала, але якось тоді вийшли з цієї політичної кризи. Як думаєте, що можна з того досвіду зараз?
5: Ну, це була трішки інша історія, тому що це вже була, якщо я не помиляюся, це була вже виборча кампанія в самій Україні, і Ющенко за 2 місяці вже не був президентом. Тобто, з Януковичем насправді нам би вдалося, звісно, дуже легко домовитися щодо позиції, щодо УПА і Бандери і так далі, але розуміючи інтерес і розуміючи контекст, Варшава не насправді не пробувала таким шляхом піти, тому що було зрозуміло, зрозуміло, що домовитись з Януковичем можна, але чи це буде, чи наступить потім інституціоналізація цієї домовленості, зрозуміло було, що ні. Тому тяжко порівнювати просто ці дві ситуації.
4: А от зараз все це, ну, антиукраїнські настрої, всі ці гучні такі гострі заяви, це вже елемент передвиборчої кампанії до наступних парламентських виборів, які заплановані на 2027 рік. Тут я маю на увазі, напевне, в першу чергу правлячу коаліцію, від якої очікувалась більш така нейтральна, стримана, тонуюча позиція, але яка теж намагається закривати з виборцями, скажімо так, більш правої сторони.
5: Ну, ви знаєте, в демократичному суспільстві, а ми маємо дочинення з двома демократичними суспільствами, кожний крок політика – це елемент такої чи іншої кампанії. Але казати, що це прямо виборча кампанія, я достатньо часто чув під час різних криз в наших відносинах, що ну, це тільки кампанія, ми дочекаємо до виборів і після буде легше. І це було і в контексті парламентських виборів 23-го року, коли була вже зернова криза, що треба просто перечекати і потім все буде само по собі, там не треба буде нічого робити, а просто само зніметься проблема. І те ж саме було в 25-му році під час президентської кампанії. Так не буде. Так не буде, тому що, так як я сказав, в демократичному суспільстві політики аналізують результати соцопитувань. А якраз рішення президента Зеленського об'єднало велику кількість, велику більшість поляків. І абстрагувати від цього ні один політик не стане. Просто через свої позиції в суспільстві. І ну, це ж м'яч тепер повністю на боку президента Зеленського і української влади. Вони прийняли таке, а не інше рішення, не проаналізувавши або зігнорувавши, що можливо ще гірше, політичні наслідки. Ну, якщо їм ок з такими наслідками, ну так і буде. Якщо не ок, то треба щось робити.
4: От, власне, як ви б трактували, чим зумовлене це рішення Володимира Зеленського? Це в першу чергу, ну ми ж розуміємо, напевно, внутрішня політика, намагання таке загравати більше з військовим. В Польщі це теж так сприймають, чи трактуються це більше як випад у бік Польщі?
5: Мені здається, що там просто ніхто не... Що це, якби, рішення, цей процес йшов шляхом, крайовим шляхом. Тобто там аналізувалися просто наслідки, міжнародні наслідки, тому що рішення, пропозиція вийшла від військових. Аналізували її, ця процедура, це пройшло через консультації, в тому числі з Українським інститутом національної пам'яті, який не знайшов нічого проти такого рішення. І це так відбулося. А чому тепер? Ну, це також не єдине рішення, останнє рішення української влади, яке так чи інакше пов'язано з історичною пам'яттю з приводу націоналістичного підпілля. Так, ми бачили перепоховання Андрія Мельника, яке викликало не тільки в Польщі, щоправда, менше, але в Ізраїлі, наприклад, була реакція Ізраїля. Партії влади потрібні голоси в Верховній Раді з приводу там всіх, ну, хоча б євроінтеграційних законів. А з тим, з місяця на місяць все менше і менше депутатів від «Слуги народу» є в парламенті. І все складніше і складніше шукати голоси. І те, що за євроінтеграційні законопроєкти можуть голосувати або можуть не голосувати депутати Європейської солідарності, наприклад, я думаю, що цей фактор також мав своє значення.
6: А от ви повернулися нещодавно з України, я так по стрічці бачила, що ви були нещодавно. Я не пам'ятаю, чи це після заяви Навроцького, чи до.
5: Ще до.
6: Питали вас взагалі про ось ці питання, ну чому так поляки до української історії? А що ви відповідали? Що українці, ви їм говорили насправді, чому так поляки сприймають, що зрозумієте теж поляки? От про це ви говорите з українцями, коли їздите, наприклад, в Україну?
5: Ну, в цей час я про це не говорив, тому що це не була тема тоді, так? Політична тема, що, до речі, показує, наскільки непотрібне було це рішення, тому що це викликало тему для обговорення. І після 22-го року, я думаю, що ми випрацювали, тобто Польща і Україна випрацювали такий собі неформальний чи напівформальний компроміс, про який тепер всі забули, тому що він вже, напевно, ну, не дуже актуальний. І, тобто...
6: Ви про домовлення Зеленського і Дуди?
5: Зеленського і Дуди про те, що можемо напомнити нашим слухачам, що ця домовленість полягала на тому, що щоб що український бік не там героїзує чи не говорить про тих, у кого кров на руках в буквальному сенсі, тобто про Шухевича передусім і про Клячківського, а Польща не максималізує своїх очікувань щодо цілого, скажімо, націоналістичної частини українського визвольного руху, так сказати. Так? І це працювало достатньо довго, ну, поки не перестало працювати. Я читав, правда, статтю, якщо не помиляюсь, на «Європейській правді», що це відбулося після виборів в Польщі 25-го року, коли на місце Дуди прийшов Навроцький, і туди український бік вирішив, що з Навроцьким цей компроміс в принципі вже не працює. Ну, може і так було. Але ну, насправді ми бачимо, що він тепер вже не працює, тому що і польський бік тепер говорить, особливо президент Навроцький, говорить також про не тільки про Шухевича і про Клячківського.
6: Я хотіла навести соцопитування «Речі Посполітої» на компанія SWO Research провела. І після заяви Зеленського, після рішення Зеленського, майже 52% поляків заявили, що їхнє ставлення до України погіршилося. 32% респондентів відповіли, що це питання не вплинуло на їхнє ставлення до України. І 11,7% респондентів заявили, що не мають думки з цього питання. Ну, по-перше, прокоментуйте ці цифри, а по-друге, ну, ми ж бачимо, що вже, ось, наприклад, навіть доходить до таких, що кельці хочуть віддати автобус Вінниці, які вже мають закінчений строк експлуатації, так, виступають від Конфедерації місцеві депутати від ПІСу, кажуть, не дамо, бо там є вулиця Бандери. Ну і потім ми бачимо збір фонду польського і бачимо, як швидко звичайні поляки перераховують гроші. Ось мені здається, тут якась трошки диспропорція. Те, що ми чуємо від політиків, і що роблять звичайні поляки. Ви, як звичайний поляк, власне, я вас так зараз, от що думає ось ця частина, не політична?
5: Знаєте, тут питання, наскільки мені можна виступати як звичайний поляк, якраз в цій темі, якою я займаюся, в тому числі професійно вже
6: добре,
5: багато років.
6: Добре, ваші родичі.
5: Але ну, я вам можу сказати так, що одна з проблем в нашому цьому історичному діалозі з Україною, тобто польсько-українському діалозі, полягає на тому, що є велике незрозуміння з одного і другого боку щодо...
2: Увага! Щодо тривога у Харківській області триває.
5: З якою ми дивимося на ці роки. Тобто, з одного боку, в Польщі немає зрозуміння, що для України ціла історія УПА зводиться тепер передусім до боротьби проти Москви, і що під час війни з Москвою, тільки в іншій формі, кожна історія боротьби з Москвою є інструментально, можна її використати там для моралі, для підняття патріотичного духу, а з іншого боку, на українському боці немає зрозуміння того, що з точки зору поляків УПА асоціюється виключно з волинською різаниною. Це незрозуміння викликає потім такі емоції. З одного боку, в Польщі сприймається рішення про надання імені героїв УПА як антипольський ворожий жест, хоча ми розуміємо, що таким жестом він не був, тому що там був просто інший контекст. А з іншого боку, ці реакції, гнівні реакції в польському суспільстві, українцями дивляться, як чи українці розуміють такі реакції, як антиукраїнські в принципі. І що тепер поляки стали на бік Москви, тому що Путін каже про Бандеру більш-менш те ж саме, що Навроцький. Я читав таке від одного з українських істориків, до речі, який повинен краще розуміти ці різні перспективи. І що найбільш можливо, ну або і не найбільш, але парадоксально історикам вдається про це розмовляти. А людям, які вже живуть в соцмережах, які піддані алгоритмізації своїх міркувань, набагато складніше. Ми тільки що мали достатньо успішну конференцію в Баранові Сандомірському за участю польських провідних істориків і українських, в тому числі тих істориків, які на практично протилежні думки мають, протилежні опінії мають щодо Волині, щодо УПА і так далі. Ну, вони розмовляли, вони там сварилися, але всі сказали після цієї конференції, що краще все ж таки розмовляти і контактувати розмовлятися, ніж не розмовляти. Ну, а потім прийшов конфлікт, який практично вже цей діалог можливо.
6: А що можна зробити? От у нас був напередодні В'ясław Романовський, такий відомий польський журналіст, який ще в часи Солідарності. Він каже, це б хороша була б ідея, міжнародний цей кримінальний суд, щоб вони розібрали, хто робив злочини, хто не робив злочини, але це не входить в обов'язки цього кримінального суду. Каже, що ні. І він каже, це має бути комісія ад-хок, можливо, якась. А от ваше бачення, ну щоб вже раз назавжди можна взагалі розібратися і зрозуміти, що ось тут була історія, тут була історія, а тут наше спільне, і насправді спільного було більше у поляків і українців, ніж у тих кількох років.
5: Ви знаєте, ну комісія, окей, наскільки я знаю, якраз Кирило Буданов приїхав з пропозицією створити таку комісію. Я це чув від одного з учасників цих розмов. Ну, але добре, ну збереться така комісія, це так, як конференція істориків. Вони навіть домовляться про щось, але проблема в тому, що цей конфлікт, що на цей конфлікт є великий, чи на цю реакцію, таку гнівну реакцію польської влади, є великий запит суспільства. Тобто, ну, комісія може зустрітися, але нічого з цього не вийде. Я думаю, що взагалі, що українці, що поляки, що інші, що представники інших національностей, інших народів нашого регіону і взагалі Європи, переходять шлях перерахування своєї власної історії. У всіх народів є свої чорні сторінки історії, і кожен народ має сам для себе, для свого майбутнього зрозуміти, що поганого було в його історії. І я думаю, що і це тичиться не тільки українців, щоб не було, що тут прийшов поляк і каже, що там українці мають робити, тому що це також можна дуже часто прочитати там на Фейсбуках. Але це також таким шляхом іде також і Польща. І це ми не йдемо також тим шляхом, що крок за кроком. Ми також робимо два кроки вперед і один назад. І тому що це, на жаль, звісно, болісно і, звісно, тяжко визнати, що деяка частина людей, про яких ми думали, що вони герої, вони вчинили різні не такі поступки. Так? І це ж була, наприклад, історія зовсім інших масштабів. Але це про більш-менш про те ж саме між поляками та білорусами, про відділ Ромуальда Райса, який кроваво пацифікував села, білоруські села Підляша. Звісно, йде дискусія, і ця дискусія була дуже також енергічна і часом агресивна, особливо з приводу Райса, особливо з приводу цих злочинів на Підляші. Звісно, що зріле суспільство має дійти в один момент до міркування, що а давайте не будемо знаходити собі героїв, які чинили зло, відверте і однозначне зло. Тобто українцям і полякам і іншим представникам інших народів вистачає справжніх героїв. Чому брати на пам'ятники людей, які допускалися однозначних злочинів?
6: Ремарка одна, як Франція і Німеччина після 5 століть там якихось власне таких суперечок, так, коли почали вступати, створювати Європейський Союз, Франція і Німеччина знайшли спільне майбутнє, а не дивилися в минуле.
5: Ну, ось так і треба, тільки якби, знову ж таки, не порівнюючи ситуації, але якби німці там в відносинах з французами, якби німці собі знайшли якогось генерала, який скоїв якісь драстичні злочини проти французів, то Франція також би просто так не цього не проглотила. Просто різні народи на різних етапах перерахування з власною історією. У німців і французів було на це набагато більше часу, тому що вони в демократичних суспільствах живуть, німці після Другої світової з 45-го року, французи навіть більше. У нас того часу не було, тому що ми жили під совєтською владою після війни 45 років. Польща з 89-го року вже пройшло 37 років, я б не сказав, що ми вже на кінці цього шляху. Ми також йдемо цим шляхом. І я розумію, що це тяжко, але Але ну, якщо ми хочемо жити, а всі хочуть жити в нормальному майбутньому, в якому ми говоримо про перспективи співпраці, про шанси, про те, як безпечно і достатньо жити, ну то мусимо дійти до якогось такого modus vivendi, де всі розуміють, якби хоча б одне одного.
4: Цей конфлікт на історичному ґрунті, на жаль, зміщує публічну дискусію, якби нам не хотілося. Він впливає зараз на польсько-українські відносини. І до вас, до речі, питання: наскільки можуть бути далекосяжними наслідки цього конфлікту, якщо він зараз не буде врегульований, буде тільки скалюватися, скажімо так. І також питання: з української сторони можна чути побоювання того, що цей конфлікт може інструменталізуватися польською стороною, в тому сенсі, що зараз ми знаємо, що відбувається процес євроінтеграції, започаткувався. І тут Україна побоюється, що Польща може це використовувати як такий елемент тиску, що ні, ми не будемо пропускати, ми не дамо зелене світло, поки цей конфлікт між нами не буде врегульовано.
5: Ну, Польща поки що, незалежно від цього конфлікту, дала зелене світло, тому що теоретично ми мали ще можливість заблокувати, так? Тому що це рішення було прийнято про відкриття першого кластеру, воно було прийнято в п'ятницю тепер, тільки що практично. Так, ми в понеділок відкрили вже формально розмови, з чим я Україну вітаю, тому що я вважаю, що це великий шлях на дорозі до нормального майбутнього, спільного. Тобто, а чи буде використано? Ну, досвід інших акцесійних розмов показує, що може. Тому що і Хорватія мала свої проблеми із оцінками незалежної держави Хорватії під час Другої світової війни, і з приводу війни з сербами також, деякими генералами, які вчинили такі чи інші злочини під час цієї війни. Це є також приклад Північної Македонії, яка спочатку мала проблеми набагато більш абсурдні, якщо чесно, з Грецією, тепер з Болгарією.
6: Там же назву навіть країни довелось
5: там,
6: кому-то
5: так,
6: змінювати.
5: Македонія навіть названня країни треба було змінити їм. Але це так, як я сказав, це була набагато більш абсурдна історія, тому що, по-перше, там не про злочини було, а про те, хто почувається до Олександра Македонського, тобто до історії взагалі такої, про яку ми читаємо тільки в підручниках і в книжках про історію. Це знову ж таки, це більше питання до того, над чим хоче опірати свою державність сучасна Україна і сучасна Польща, так? Звісно, можна, наприклад, в Польщі почути такі голоси, що треба було дотиснути Україну там десь в березні, наприклад, 22-го року. Ну, звісно, можливо, тоді Київ, коли танки, руські танки стояли під Києвом, можливо, влада українська пішла би на там на все, чого що треба було Польщі. Тільки питання, чи це було б щиро з боку України, якщо б вона погодилася, і наскільки був би велика потім контрреакція після того, як Україна зрозуміла, що вистояла перші тижні. Тобто, я думаю, що в один момент тиск може бути контрефективний, тому що, так як я сказав, в тому числі і Польща, і всі народи мають дійти до певних висновків, щодо до певних оцінок свого прошлого самостійно і щиро, і в рамках внутрішнього обговорення. І тобто я також скептичний щодо, я взагалі песиміст з цього приводу, тому що ми стоїмо тепер

0: в інтересах, в спільному інтересі Польщі і України є знайти вихід з цієї кризи такий, який відповідав би і викликам сьогодення, і який був би згідний взагалі з європейським вибором і Польщі, і України, і який був би до прийняття для наших суспільств. Це дуже тяжко, я не впевнений, що це взагалі можливо сьогодні, але ну, ми платимо нашим політикам для того, щоб вони шукали шляхів до такого вирішення.
1: Зараз сказали про березень 22-го року, я б хотів сказати, що вважаю, що набагато кращим було той вчинок, який зробили тоді польські політики, які одним із перших лідерів прибули тоді до України, аби її підтримати. Нагадаю, що сьогодні з нами в студії був Міхал Потоцький, польський журналіст, редактор видання «Денні газети Правна». З вами були Дар'я Юрієва,
2: Лариса Задорожна, і буде новий тиждень і новий погляд.
3: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: 12 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти обстріляли АЗС на Харківщині. Ракети «Фламінго» навідалися до російського Волгограда. У регіоні відбудуться вирішальні матчі з футболу серед регіональних команд. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: На Харківщині росіяни знову атакували автозаправні станції. За даними Держслужби із надзвичайних ситуацій, вночі ворог завдав ударів безпілотниками по Солоницівській громаді. Влучання зафіксовано по двох АЗС. На території однієї унаслідок удару зазнала руйнувань, будівля та виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів. Також пошкоджено 10 одиниць техніки. За іншою адресою внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю операторської АЗС. Пожежі не виникло. Як зазначили в облвійськадміністрації, йдеться про АЗС у селах Дворічний Кут і Подвірки. Пошкоджені 10 одиниць техніки. Нагадаю, влучання по АЗС також фіксували 26 червня у Шевченківському районі Харкова. За даними рятувальників, заправку та АЗС атакував FPV-дрон. Над ранок 27 червня у російському Волгограді було чути вибухи. Попередньо атаковано важливий для держави-агресорки завод «Титан-барикади», де виготовляють пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, балістичних ракет «Іскандер-М» та стратегічних «Ярс» і «Тополь-М». Зафіксовано щонайменше 3 влучання, спалахнула пожежа. Подробиці та відео зібрав телеграм-канал «Ексіленова Плюс». У небо здійнявся дим. Попередньо по Волгограду цієї ночі прилетіли українські «Фламінго». Зазначу, що «Титан-барикади» з 22-го року перебуває під міжнародними санкціями. Також уночі Севастополь у Криму атакували дрони. Окупанти перекривали Кримський міст. Потужні вибухи та стрілянину російської ППО вночі чули у районі мису Фіолент у Севастополі, а також у Феодосії та Євпаторії.
2: Харківщина.
1: Сьогодні відбудуться матчі 9-го туру чемпіонату Харківської області з футболу серед аматорських команд сезону 2026 року. Про це повідомляє Асоціація з футболу. Ігрову програму дня відкриє протистояння Слов'янського Донбасу та футбольного клубу
3: «Балаклія». Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: На полі зійдуться Пісочин та Сахновшинський Колос, Зміїв зіграє проти Куп'янська, а Солоницівський Енергетик прийматиме Маяк із Валок. Крім того, на вболівальників чекають зустрічі команд Дергачі Зевс та Ніка СМК. Що з Богу Духова, а футбольний колектив «Харків» зіграє проти клубу «Агро.ЮА» з Троїцького.
2: Погода.
1: Сьогодні, 27 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 20 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме від 23 до 28 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 25 до 27 градусів вище нуля. Наразі такі новини, бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
7: В перші місяці від народження дитина природньо стає центром родини. Центром, навколо якого обертається усе життя батьків маляти. Це має еволюційне пояснення та необхідно для забезпечення виживання непристосованого до оточуючого середовища малюка. Проте з часом це природне злиття має слабшити та поступово трансформуватися у нову форму взаємодії. Сьогодні мова піде про те, коли такого розділення не відбувається – коли замість двох «я» продовжують існувати «ми», які поїли, поспали, погуляли, коли батьки або частіше один із батьків, а саме мама, стає ніби продовженням дитини та поринає з головою в свою роль, прагнучи досягти ідеалу та стати ідеальною мамою. Ідеальна матір – це об'єднаний образ жінок, життя яких повністю підпорядковано потребам дитини, які прагнуть бути найкращими в реалізації завдань материнства і жертвують усіма іншими частинами свого життя, ховаючись від будь-якої іншої реальності. Проте піклування тут підмінюється гіперопікою, а розвиток дитини стає реалізацією мрій мами. Чим небезпечна для дитини подібна ситуація? По-перше, коли хтось із батьків, наприклад, мама, точно знає, що для тебе краще, надзвичайно складно почути та зрозуміти власні потреби. Отже, попереду точно проблеми з побажаннями та їх відстоюваннями. Особисті кордони туди ж. Дитина, що є центром життя дорослих, їх найважливішим змістом, вимушена нести надзвичайно складний для дитячої психіки тягар. Це тягар відповідальності за емоції мами, її настрій, а в подальшому – якість її життя. Доросла людина може опинитися в пастці почуття провини за непрожите життя батьків та їх нереалізованість, вже тепер жертвувати своїм життям. Тобто ситуація буде повторюватися. Постійна присутність мами не тільки у зовнішньому, а й у внутрішньому просторі дитини спонукає співставляти усі свої бажання з тим, як вони будуть потенційно оцінені мамою. Чим старшою є дитина, тим складніше їй спонтанно проявлятися, не озираючись на оцінку мами. Надзвичайно руйнівними в цьому сенсі є фрази на кшталт «Твоє рішення засмучує маму. Невже ти хочеш, щоб мама знову була сумна?» «Мама не бажає тобі поганого, вона просто знає краще». З часом дитині стає все складніше розуміти, чого вона прагне сама. В подальшому така вже доросла людина буде відчувати постійну необхідність мати умовного дорослого, з думкою якого треба обов'язково звірятися. Умовна мама буде легко знаходитися серед колег, друзів або у вигляді опікаючого партнера. Виникає закономірне питання, як розрізнити здорову залученість батьківства і прагнення створити найкращі умови для дитини та перетворення на людину, що залежить від своєї материнської функції та просто ховається в ній. Поставте собі наступні питання та дайте на них відверті відповіді. Чи відчуваєте ви тривогу, коли точно не знаєте, що зараз робить ваша дитина, наприклад, коли вона перебуває з кимось іншим або в дитячому садочку? Чи можете ви легко сформулювати мінімум 5 персональних бажань, які не будуть пов'язані безпосередньо з вашою дитиною, чи навпаки, ви помічаєте, що ваші бажання і потреби обов'язково стосуються материнства? Як давно ви проводили час без дитини? Чи отримуєте ви задоволення, коли ви з друзями, з партнером займаєтеся хобі? Чи думаєте ви з тривогою про те, коли дитина виросте або коли перейде на новий етап розвитку, де не матиме такої потреби в контакті з вами, піде в садочок, в школу, проводитиме час з друзями? Ці питання допоможуть зрозуміти, чи не втратили ви зв'язок із іншими сферами свого життя. Бути достатньо хорошою мамою – це термін та концепт видатного психоаналітика Дональда Вінікота, надзвичайно важливо. А ось прагнення стати ідеальною мамою – недосяжне і навіть більше – небезпечне і для вас, і для вашої дитини. Пам'ятайте, дивлячись на вас, ваша дитина розуміє, як це – бути дорослим. Що це означає – проживати доросле життя та формує картину того, яке воно має бути. Не забувайте про це і намагайтеся спиратися. Тож, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
4: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
0: Пісочин слухає радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

0: Україні 12 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо накипіло.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Харківські павучки. Вони працюють ночами після роботи, приходять рано вранці перед роботою, працюють, забуваючи про власний вік і хвороби, бо ж військові чекають.
1: Волонтерську спільноту «Харківські павучки» створила ще у 2022 році 75-річна Алла Гайворонська. Нині вона налічує вже понад півсотні учасниць.
0: Щодня без вихідних та свят ці жінки приходять у своє маленьке приміщення у центрі Харкова, аби плести сітки для різних підрозділів та напрямків.
1: Зараз у черзі понад 40 різних підрозділів. Окрім маск-сіток, павучки роблять також білизну, пледи та ноші-волокуші. Сьогоднішній наш репортаж про тих, хто рятується від безсилля плетінням сіток для війська. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
0: Десята ранку. У невеличкій вузькій кімнаті стоять каркаси, на які натягнуті сітки. Біля кожної кілька жінок. Вони вітаються, не відриваючи рук від роботи. Здебільшого пенсійного віку. Але поки ми будемо тут, нові волонтерки приходитимуть і приходитимуть. І ми побачимо учасниць дуже різного віку. Від молодих дівчат до старших жінок.
1: Ми знаємо, що створила спільноту «Харківські павучки» Алла Гайворонська. Поки вона зайнята, підходимо до темноволосої невисокої пані, яка плете сітку, сидячи на стільчику. Її звати Наталія Борисенко.
3: Як давно ви доєдналися до спільноти павучків? Розкажіть, і як, яким чином?
4: Злітку 24-го року я.
3: Хто ви за професією?
4: Я машиніст башенного крану.
3: Ого.
4: Зараз пенсіонерка.
3: Чому у вас з'явився взагалі поклик піти і щось отак робити руками? Ви ж не пов'язані були там з шиттям?
4: Ні, звісно. Ну, у мене син наш з марта 22-го року пішов захищати нашу країну. Був поранений під Лисичанськом, тому це важливо для мене приймати участь. Щось робити для захисту нашої країни, для захисту наших захисників. З 24-го року зять наш теж військовий.
3: У вас і зять, і син служать?
4: Так.
3: Як би ви пояснили людям, які нічого не роблять і мучаються безсиллям, сидять вдома там, з відчуттям непотрібності, що вони нічого не можуть зробити, нічим допомогти? Як би ви пояснили, що ви отримуєте від того, що допомагаєте іншим?
4: Ви знаєте, мене більше за все собі допомагаю тим, що я знаходжусь тут. Мені це допомагає пережити оцей страшний, складний період становлення нашої країни як великої нації. Мені це дуже допомагає. Я сама народилась в Воронежській області Російської Федерації. Я 40 років в Харкові.
1: Ближче до вікна, уже біля іншої сітки, працює Катерина Салтевська, теж пенсіонерка.
3: Розкажіть, як давно ви доєдналися до павучків і яким чином дізналися і прийшли?
5: Син мій пішов з самого першого дня добровольцем. І щоб вдома не сидіти одною, я тут живу рядом. І в під'їзді сама взагалі залишилася. І пішла де-небудь, була от Алла, і ми вдвох починали. Ну, ще одна дівчинка була. Кожен день ходив сюди-туди.
3: Оце кожен день зранку ви приходите?
5: Кожен день, до вечора. Ну, не до вечора, я там чуть-чуть раніше. Син отримав інвалідність, вдома зараз.
3: Він після поранення?
5: Після поранення. З цього року він вдома. І я от-то йду додому. А сюди кожен день приходжу і допомагаю. Отак і живемо.
3: Руки не втомлюються? Оце кожного дня я дивлюся.
5: Ні, то вже.
3: Звикли вже?
5: Вже звикли і руки ні. Спочатку шия боліла, а тепер все в порядку. Вже нічого не болить. Ви знаєте, якщо хлопчики приїжджають і просять сітки, то ми вже на це не обращаємо внимання. Знаємо, як їм тяжело.
3: У вас, певно, черга стоїть з підрозділів на сітки?
5: Так, да, у нас
3: багато замовлень?
5: Очень багато. І ми ходимо, хто може. І утром, і першу зміну, і во вторую. Цілий день приходять, уходять люди. У мене ще й тут рядом дом розбили, так що квартиру ремонтуємо.
3: Приліт був у вас в будинок?
5: Так, да, рядом з будинком. Ну, у нас все повибивалося, все.
2: станція «Держпром».
1: Поранення сина пані Катерина пережила, каже, дуже важко.
0: Звільняється керівниця харківських павучків пані Алла Гайворонська.
3: Вам скільки років, можу запитати?
6: Повних 75 років.
3: Скільки людей загалом ви об'єднуєте? Чи ви рахували? Бо я бачу, хтось приходить, іде. Та багато дівчат.
6: У нас же багато дівчат. І приходять хто коли зможе. У нас є, приходять половині 7-го ранку, а 10 йдуть на роботу. Хто приходить після роботи, хто приходить вихідний день, хто коли зможе. І у нас багато людей, які працюють вдома дуже. В 22-му році людей в місті було дуже мало, допомоги було мало. А в нас тут був хлопчик, волонтер Тарас. Він їздив і привозив 300-х їхні одежу їхню, окровавлену, грязну. Ми її брали додому, а тоді її різали. А тоді вже з'явився от цей спанбонд. Ну, спанбонд треба було закупати. Ми познайомилися з польськими волонтерами, які нам дуже допомогли і зараз нам допомагають.
1: Пані Алла береться за свій зошит, в який записує контакти тих, хто надсилає їм тканину. І в ньому ж веде чергу на маск-сітки для підрозділів.
6: Ну, зараз я вам скажу просто, ну, сіток 40. Це мінімум.
3: Це черга, ну, це те, що ви вже замовлень набрали.
6: Так, да, ми набрали. Ну, там же замовлення сітка йде 8 на 10, 6 на 8, 4 на 14. Дуже багато, дуже. І як ми сьогодні зробили одну-дві, а замовлення 5-6 прийшло.
3: За день?
6: Так, да. Замовлень дуже багато.
3: Коротше, вам треба і тканини, і руки.
6: І руки потрібно, і руки потрібно. І в нас в залежності від рук, чим більше рук, тим скоріше ми робимо замовлення. От вчора ми відправили на Золочів. 42-га бригада теж десь під Харковом, 92-га бригада. От сьогодні буде забирати 127-ма, от дві сітки буде закривати. Mm-hmm. Як-то ми...
3: Різні напрямки.
6: Різні. Ми буває висилаємо, часто нової почти висилаємо.
1: Величезним попитом користуються, каже, ноші. Пані Алла дістає одні такі показати.
6: Оце ноша тканина потрібна дуже-дуже цупка, прочна. На них дуже великий спрос на ці ноші, дуже.
7: Дебелі.
3: Дебелі, так. Да.
6: Дебелі. І от ми пошили перві, я пішла до військових, показала. Вони подивилися і сказали, що треба по бокам додати. І сказали, що потрібно, і ще вона додає 4,5 метри, щоб можна було волокти, волокуші. Це як ноші, а ще вцепляється як волокуші, щоб сам міг тягнути.
3: Тобто ви оце і сітки, і ноші робите,
6: да,
3: і
6: да.
3: Білизну.
6: І так? Труси шиємо, і коврики робимо, і подушки робимо, одіяла шиємо, я вам покажу одіяла, подушки.
2: Станція «Держпром».
0: Поки керівниця павучків іде по зразки трусів, говоримо з Любов'ю Бебешко, найстаршою волонтеркою.
3: Скільки вам років, якщо можна запитати?
8: 77.
3: Як ви тут опинилися, як дізналися про павучків?
8: Я давно хотіла, ну, якось допомогти десь, щось, а потім побачила, ну, через інтернет там, була об'ява, сюди запрошували. Ну, я подзвонила, прийшла, мені сподобалось, колектив гарний, дружний.
3: Що вам дає ця спільнота, ці сітки? Для чого це вам?
8: Ми ж повинні допомагати нашому війську з рашками боротися. А тут приходиш, хоч якийсь внесок робиш.
3: Відчуваєте себе потрібною?
8: Звісно. І настрій тут, і все, і колектив, і знаєш, що ти не просто там проживаєш, очікуєш чогось, а те, що ти сам ще вкладуєш щось. Вона тобі дає наснагу на все.
3: Хто
0: Хто ви за фахом, взагалі за професією?
8: Поштовий працівник.
1: Бачимо, як до кімнати заходить молода дівчина. Вона вітається з усіма і питає, за що братися. Стає плести сітку і представляється Анною Білоконь.
0: Аню, розкажіть, як ви тут опинилися, як ви доєдналися до павучків?
7: Це просто бажання бути корисною, в першу чергу. Є така прикольна фраза, мені дуже подобається. Зараз ти маєш бути або у війську, або для війська.
0: Як давно ви?
7: Вже півтора року.
0: Півтора року? Так. Як часто ви приходите?
7: Ну, стараюсь десь 2-3 рази на тиждень стабільно бути. Бо в мене ще дитина, це не завжди виходить. Але як є можливість, я завжди тут. Мені, коли там до вечорі на душі вдома дуже погано, я кажу, я завтра поїду на сітки. І я сюди приходжу, по-перше, справу, яку ми робимо, це дуже важливо. По-друге, колектив, він неймовірний. Він абсолютно різний за віком, але нас об'єднує спільна мета, і тому ми всі стали дійсно великою родиною. Вони моя мотивація, вони моя терапія, я їх дуже люблю, цих людей.
0: І справді легше, коли виходите?
7: Абсолютно, справді. Завжди. Кожного разу я виходжу, ну, по-перше, з тим, що я не просто так провела свій день, це дуже важливо. І, по-друге, стає на душі легше, бо я була серед людей, які абсолютно, знаєте, як кажуть, мої бульбашці знаходяться.
0: Як допомогти харківським павучкам? Перш за все, їм потрібні руки. Було би більше людей, змогли би віддавати воякам сітки набагато швидше. Потреба в них лише більшає. Якщо немає змоги доєднатися особисто або взяти роботу додому, на сторінці павучків є реквізити збору на матеріали. Ми лишимо посилання в описі цього подкасту на сайті Радіо Накипіло і в соцмережах.
1: Говорить керівниця харківських павучків Алла Гайворонська.
0: Що вам дає ваша ця спільнота і от для вас особисто, що означає це місце і ці люди?
9: Ну, саме перше, це хочеться дожити до перемоги. І колектив зібрався, який точно так же мислить і точно так же жде перемоги. І для цього вони ходять кожен день.
0: Ви одна одну підтримуєте?
9: Дуже. Ми вже як одна сім'я. Я преклоняюсь перед ним. Це золоті руки в них. У них скільки сили, скільки терпіння. Вони бросають вдома дітей, онуків, чоловіків і приходять сюди і працюють. Свята, вихідний день, вони все одно приходять. Буває таке, що хлопці вже приїхали, стоять під забором, чекають на сітку, а вона не готова. Залишаються мої загінчики.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Україні перша година. Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: накипіло.
1: Окупанти обстріляли об'єкти «Нафтогазу». Українські захисники вразили воєнні об'єкти росіян у Криму. У Харкові планують масштабні проєкти відбудови. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Напередодні росіяни здійснили масовані атаки на виробничі потужності «Нафтогазу» в Харківській та Полтавській областях, повідомили у прес-службі компанії. За її даними, за останні два дні Росія вдарила по об'єктах 4 балістичними ракетами, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дронами. Нагадаю, що вночі росіяни атакували автозаправні станції у селах Дворічний Кут і Подвірки на Харківщині. Пошкоджені 10 одиниць техніки. На території однієї АЗС зазнала руйнувань будівля та виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів. За іншою адресою, внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю операторської АЗС. Пожежі не виникло. Українські військові успішно уразили важливі воєнні об'єкти російських окупантів у Криму. За повідомленням Генерального штабу, підрозділи Сил оборони ліквідували зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» у тимчасово окупованій Феодосії. Ця система протиповітряної оборони є одним із ключових елементів захисту загарбників, а її орієнтовна вартість становить близько 15 мільйонів доларів. Крім того, в районі Керчі українські захисники поцілили в автомобільний паром «Петропавловськ». У Генеральному штабі та Служби безпеки України зазначають, що це судно росіяни активно використовували для забезпечення військової логістики своєї армії у південних регіонах нашої країни.
0: Харківщина.
1: У Харкові планують масштабні проєкти відбудови за підтримки Організації Об'єднаних Націй. Подробиці співпраці презентували на міжнародному форумі у польському Гданську, про що розповіли у міській раді. Зокрема, міжнародна ініціатива допомагає перетворити концептуальні ідеї на готові інженерні та архітектурні проєкти. Наразі працюють над 2 великими об'єктами. Перший – це переформатування території ринку Барабашово, де планують створити ультрасучасний науково-освітній та інноваційний район із передовими технологічними майданчиками. Йдеться у повідомленні міськради. Другий об'єкт – це комплексне будівництво нового енергоефективного житлового масиву на Північній Салтівці, яка найбільше постраждала від ворожих ударів. Наразі іноземні фахівці допомагають Харкову розробити техніко-економічне обґрунтування для цих локацій. Така документація дозволить місту одразу залучати великі міжнародні інвестиції без гаяння часу на бюрократію після появи фінансування, йдеться у повідомленні. У Харкові активісти закликають містян долучитися до прибирання довкілля. Завтра, 28 червня, громадська організація «Хранителі» влаштовує велику толоку у Жихарському лісі та на березі Основ'янського озера. Про це повідомили організатори заходу. Екоакція розпочнеться о 12-й годині дня. Усіх учасників забезпечать рукавицями, мішками для сміття та питною водою. Окрім самого прибирання однієї з найкрасивіших природних локацій міста, на волонтерів чекає знайомство з місцевістю, а також смачна польова каша, кажуть організатори. Точно геолог. Локацію зустрічі можна знайти на сторінках громадської організації «Хранителі». Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Увага!
1: Тривога у Харківській області триває.
2: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Streets in the summer.
1: Call the
0: streets in the summer. Streets in the summer. Streets in the summer. Nothing else feels right. Nothing else feels right.
2: Yeah.
3: В Україні третя година. Новини на радіо Накипіло.
4: Окупанти обстріляли об'єкти Нафтогазу. Українські захисники вразили воєнні об'єкти росіян у Криму. У Харкові планують масштабні проєкти відбудови. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
5: Про головне.
4: Напередодні росіяни здійснили масовані атаки на виробничі потужності Нафтогазу в Харкові.

0: Одеській та Полтавській областях, повідомили у прес-службі компанії. За її даними, за останні два дні Росія вдарила по об'єктах 4 балістичними ракетами, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дронами. Нагадаю, що вночі росіяни атакували автозаправні станції у селах Дворічний Кут і Подвірки на Харківщині. Пошкоджені 10 одиниць техніки. На території однієї АЗС зазнала руйнувань будівля та виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів. За іншою адресою, внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю операторської АЗС. Пожежі не виникло. Українські військові успішно уразили важливі воєнні об'єкти російських окупантів у Криму. За повідомленням Генерального штабу, підрозділи Сил оборони ліквідували зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» у тимчасово окупованій Феодосії. Ця система протиповітряної оборони є одним із ключових елементів захисту загарбників, а її орієнтовна вартість становить близько 15 мільйонів доларів. Крім того, в районі Керчі українські захисники поцілили в автомобільний паром «Петропавловськ». У Генеральному штабі та Служби безпеки України зазначають, що це судно росіяни активно використовували для забезпечення військової логістики своєї армії у південних регіонах нашої країни.
1: Харківщина.
0: У Харкові планують масштабні проєкти відбудови за підтримки Організації Об'єднаних Націй. Подробиці співпраці презентували на міжнародному форумі у польському Гданську, про що розповіли у міській раді. Зокрема, міжнародна ініціатива допомагає перетворити концептуальні ідеї на готові інженерні та архітектурні проєкти. Наразі працюють над 2 великими об'єктами. Перший – це переформатування території ринку Барабашово, де планують створити ультрасучасний науково-освітній та інноваційний район із передовими технологічними майданчиками. Йдеться у повідомлені міськради. Другий об'єкт – це комплексне будівництво нового енергоефективного житлового масиву на Північній Салтівці, яка найбільше постраждала від ворожих ударів. Наразі іноземні фахівці допомагають Харкову розробити техніко-економічне обґрунтування для цих локацій. Така документація дозволить місту одразу залучати великі міжнародні інвестиції без гаяння часу на бюрократію після появи фінансування, йдеться у повідомленні. У Харкові активісти закликають містян долучитися до прибирання довкілля. Завтра, 28 червня, громадська організація «Хранителі» влаштовує велику толоку у Жихарському лісі та на березі Основ'янського озера. Про це повідомили організатори заходу. Екоакція розпочнеться о 12-й годині дня. Усіх учасників забезпечать рукавицями, мішками для сміття та питною водою. Окрім самого прибирання однієї з найкрасивіших природних локацій міста, на волонтерів чекає знайомство з місцевістю, а також смачна польова каша, кажуть організатори. Точно геолог. Локацію зустрічі можна знайти на сторінках громадської організації «Хранителі». Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Давай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Балаклія слухає радіо «Накипіло».

0: четверта година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки на хвилях радіо Накипіло. Як завжди, в пообідній час говоримо про Харків, Харківщину та людей. А сьогодні, я думаю, що у нас буде насичена і цікава розмова, адже у мене в гостях представники 36-ї бригади морської піхоти батальйону безпілотних систем. І зараз я їх представлю. Це Кені, він лейтенант і командир роти ударних безпілотних комплексів. Вітаю вас.
4: Вітаю, доброго дня всім.
3: І Нацик, старший сержант, головний сержант батальйону того ж таки, тієї ж таки роти. Вітаю вас.
5: Вітаю навзаєм.
3: Рада бачити вас у нашій студії. І від самого початку, я не можу не відштовхнутися від теми ваших позивних. По-перше, пане Кені, як це той самий Кені, про якого я думаю?
4: 100%. 100%.
3: Це просто дуже дивний, як на мене, вибір позивного. Як, ну, чувака там кожну серію мочили. З яких міркувань ви виходили?
4: Це, дивіться, ну, в армії, напевно, немає такого, що ти там сам собі вибираєш. Все дуже просто, насправді. Я просто, коли попав в армію, прийшов з такою футболкою. Ага. Там мені, насправді, можна було безліч там позивних дати різних, але саме цій футболці я так багато там розмовляв, там ще щось. І кажуть, чому будеш Кені? І від цього відштовхнулися. Така історія цікава.
3: Нормально прижився позивний вже.
4: Та вже все. То вже назавжди.
3: Як стався Нацик з вами?
5: Перший командир був фюрер, тому і стався Нацик.
3: Ну, я так розумію, що теж, та, ну, як, так, як рідний зайшов позивний.
5: Ну, хотів бути там котом або котиком, а вийшов Нацик, і вже якось воно приклеїлось на все життя, певно.
3: А котиком від імені відштовхуючись?
5: Ну, так.
3: Прикольно. Так, бо я мучилась буквально, от їхала на наше інтерв'ю, думаю, такі у мене різні позивні, звичайно, були в гостях, а отак от зустріти Кені і Нацика в одній студії. Це треба заслужити. Власне, ви обидва в морській піхоті, і я думаю, що вже, в принципі, ні в кого не залишилося там стереотипів про те, що морська піхота в морі виключно, та в цій війні морська піхота всюди. І, власне, от батальйон безпілотних систем нещодавно якраз запровадили оце свято, День сил безпілотних систем. Ви святкуєте День морської піхоти, чи День безпілотних систем, чи і той день можна вас вітати?
5: Ну, зі святом сил безпілотних систем то вперше. Один одного вітаємо, так насправді, бо є дотичними до цього. Ну, а День морської піхоти – це взагалі наш обов'язок згадати про всіх полеглих наших друзів-побратимів, тому що, в першу чергу, це свято пам'яті, більше б так сказав.
4: У мене, насправді, трішки інші емоції щодо цього. Я не знаю, як на мене, то я більше себе відношу до морської піхоти. Ну, типу, є рід військ, є морська піхота, а є сили безпілотних систем. І так вийшло, що чомусь нас приписують туди. Я дотичний, але морська піхота, вона вже в серці. Ми вже стільки років воюємо і побратимі стільки втратили. Тому якби я за морську піхоту. Це для мене якось рідно.
5: Це вічний стан душі.
3: До речі, от про стан душі. Я трошки там дивилася та напередодні нашого інтерв'ю. Знаю, що у вас там є особлива смуга перешкод і власні там традиції. Ваш вибір саме там морської піхоти. Ну, тобто, ви обирали, куди піти, бо я так розумію, що ви ж обидва від самого початку та повномасштабного вторгнення долучилися до війська. Як стався цей вибір саме? І от що тепер морська піхота – це стан душі?
4: Обирали Збройні Сили України. Так співпало просто, що, дивіться, Маріупольська операція, там найбільше було морської піхоти на той час. І так сталося, що дуже багато полонених бійців, і потрібно найбільше було наситити на той час, 22-й рік, саме морську піхоту бійцями. І вийшло так, що ми попали в морську піхоту. Якби такого вибору на той час, як зараз, що там хлопці можуть обрати професію, все прийти, на той час це не було такого.
3: Ви починали з піхоти обидва, чи як склалося ваше?
5: Ну, навчання проходили як оператор-навідник БМП-1. Потрапили в 501-й окремий батальйон морської піхоти, який теж частково дотичний до нашої нинішньої бригади. Оп. І там так, як піхотинця, вже пізніше, десь в листопаді місяці, так формувався. Ви раніше були у формуванні БПЛАшного підрозділу такого маленького? Я починав як оператор-навідник БМП-1, але потрапивши до підрозділу, то був просто кулеметником.
4: Просто тут суть питання у тому, що твої професії, так, твої посади, вони змінюються, але в більшості ти виконуєш якусь одну функцію, як в армії кажуть, де ти найкраще себе показуєш, от краще так робити, ніж ти будеш всюду потрошки, але ніде толково. От по факту я вже в більшості виконував функції. Я після нацика чуть пізніше прийшов, бо в мене відбувалася оця підготовка трішки довше. І вийшло так, що я попав чуть пізніше вже на Донеччину, а нацик вже побував на двох напрямках, можна сказати, під цей час. Тому я був от в початковому цьому, на той час 501-й окремий батальйон, і маленька така частинка називалася «Грифон 501», там, де були тільки розвідники, мавіки, славнозвісні, типу, і от з чого починалася там розвідка. Те, що зараз, здається, щось фантастичне на такій ближині до противника.
3: Я от, власне, на каналі 36-ї дивилася, та, про формування, власне, та, як впровадження безпілотних систем, і там теж був навіть такий заголовок яскравий, що там від весільних мавіків до там роботи злагоджених груп. І от вашими очима, та як почалося формування вашого батальйону, тобто, ну, я розумію, що це була як відповідь на виклики та сучасної війни, яку часто називають там війною дронів. А як ви починали, та і чим зараз уже можете, ну, похизуватися, скажімо, та як зараз відбувається ваша робота?
5: Ну, батальйон певно формувався вже як виклик на несвоєчасну реакцію на так насправді, тому що перед цим була на бригаду тільки рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, і кожен батальйон так по-своєму мав якусь зведену групу, зведений взвод людей, однодумців, фахівців, які навчалися впроваджувати війну технологіями, аніж там звичними такими засобами. От, якщо так.
4: Угу. Я можу, ну, в плані функціоналу, ну, це я так по-простому. Для мене, ну, сумасшедший просто ріст порівняно з тим, що ми мали на той час, по-перше, не мали офіційних посад. Зараз це змінилось до того, що, ну, не можуть хлопців просто взяти і забрати там в піхоту, що, на жаль, так ставалося, да. На жаль, таке є в армії. Тому офіційні посади, від того ти можеш функціонально підходити до підбору кадрів. Це дуже важливий момент, тому що, ну, ти дійсно, ти в батальйон безпілотних систем безпосередньо можеш набирати тих хлопців, які мають бажання розвиватися, технічно підкованих хлопців. І це дуже важливо. І від цього ти вже можеш планувати особисто там за свою роту, можу сказати, ударну роту. Тобто це FPV, камікадзе, протиповітряна оборона, ударні крила, і ти можеш вирізати противника логістику, тобто працювати. Це великий функціонал, і це за рахунок кадрів, і це дуже круто, що ти маєш можливість таке робити. На жаль, на початку такого не було. Ти працюєш з тим, наші командири мали, на жаль, працювати з тим, хто є. Там якісні кадри, але це залежить дуже сильно від командирів. От зараз тут зібралося от такий рій хороших хлопців, які можуть давати гарних наганяй для ворога.
3: Дивилась з вами відео, Кені, де ви на Курщині працювали по ворогу, наскільки я пам'ятаю. І там теж було красиво показано про те, та, як одна FPV може дуже, дуже добре залетіти, та, якщо грамотно її надіслати, це бандероль. Розкажіть трошки про цю роботу, про Курщину, та, можливо, мені, та, як ведучий, цікаво навіть емоційно складувало це, коли ти ходиш по Курщині. Як це було, та як довго працювали там?
4: Я, напевно, хотів би першим дати слово Нацко, бо його нога ступала туди першою, і це факт, типу, людина, ну, це, якщо згадувати історії, як нам давали задачу туди заходити, то там всіх очі такі просто, і от Нацик
5: був круглий стіл на майстерні, нас зібрав командир і каже, ну, ребята, треба видвигатися, хто їде? Ну, всі ж такі, чекаємо, кого викличуть, як в школі. Ніхто не тягне руку, і так командир їде той. Да, там була просто така гарна фраза, я не знаю, чи в ефірі можна її озвучувати, одним з наших бійців сказано, але якщо переводити на нашу мову, то людина сказала, не те, що страшно, а капець, як страшно, типу, заїздити туди, тому що не зрозуміло, що відбувається. От. І от після цього розпорядження все почалося, ми поїхали, їдемо ранок, сонечко встає, все так чудово, класно, куди їхати, навіщо їхати. Ну, нам треба було з нашими підрозділами зустрітися, типу, виконати рекогностування на місцеве. Але, ну, я не знаю, ну, якесь таке відчуття кайфовості так насправді було, тому що війна прийшла також на їх територію, так, а не тільки наша країна, наша земля терпить від окупанта. От.
4: На той час я дуже хотів би це виділити, тому що це дало нам змогу, ну, прямо в максимально в перші дні кайфанути, коли вони втікали, і ми максимально могли забрати своєї території за рахунок тих рішень технічних, які ми використали на той час, і один з виробників, от хто дійсно приклав до цього максимально зусиль, це був Нацик. От він його випробовував ще коли ми були на Вовчанську, агрегатний завод, це наша основна задача. Було дуже круте технічне рішення, і ми його сповна використали там. Ми могли залітати прямо в бліндажі, і ця робота була зовсім нелегка, тому що треба було. На той час до нас прийшло багато нових кадрів, хлопцям потрібно було це показувати, їх навчати, і, ну, надіюсь, ми справилися. Ну, зі своєю задачею ми на той час справилися. Жаль, що вийшло так, що противник теж досить розумний в цьому плані і теж використовує рішення. Оптоволокно зіграло велику роль з нами на той час, але по факту на початку ми могли набагато більше, я вважаю. Просто, на жаль, от не наша неокопаність і наше неочікування того, що вони можуть щось типу такого ж використати. Воно зіграло з нами злий жарт. Скільки наша операція там от повністю тривала?
5: Від 10 серпня 24-го виходить року по, якщо не помиляюсь, десь по травень 25-го року ми там були.
4: Більшість ми вже часу, чесно кажучи, вже на Сумщині стояли, тому що, ну, вони дуже давили, і їх ресурс кадровий, ну, з нами. Ми можемо технічно, але це треба розвивати. Потрібно слухати бійців, тим паче, які прийшли дійсно воювати з ворогом, а не за посади чим тому подібне. От ще раз наголошу, в батальйоні безпілотних систем якраз зібралися ці хлопці, які, ну, вони готові воювати, готові віддаватися 24/7 заради цього. Але Курщина, як на мене, дуже крута операція, і ми там кайфанули від всього, як залітали, так як ви кажете, ось якраз це рішення, як ми в БМП залетіли. Та що то такі емоції. Пацан, який летів тоді за пультом, будемо чесними, він її навіть не побачив. Він настільки сміт позивний.
5: Теж ви тоді були на зміні, так?
4: Теж так. І він просто, я кажу, ти бачиш, я там просто, ну, літо, видно, там як дим, там іде, все видно. Він такий, ні, не бачу, він, в нього очі такі покечкові. І вийшло так, що, ну, підказали йому, і він дуже круто зайшов, і молодець. Ну, гарна робота. На той час воно теж, ну, він так залітати, щоб вона так зривалася. На кринках, да, в нас таке от крайній раз.
5: Танк на кринках.
4: Дуже була крута.
5: Пан Граф у нас є один такий.
3: Коли підпали танк в ПІВІ чи...
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Багато підрозділів ще могли так працювати, типу, що ти можеш... А знову ж таки, технічні рішення дуже багато грає. Це як гра в шахмати, знаєте. Десь вони можуть зробити хід, а десь можемо зробити ми. І тоді ось ці ходи там по протиребу їхнього, типу, частотами, зміну управління, ти ж в танка залітаєш, він просто з башнею, і мінусує ще після того там, по-моєму, беху рядом, да?
5: Там відбулася така анігіляція, що заділа поруч, яка приїздила БМП, і вони там вдвох.
4: Всі чомусь думають, що це боєприпаси. Та ні, просто класний захід.
5: Натами, та.
4: І попало в боєприпаси противника, типу. І це прям круто.
5: Ну, там феєрично так відео, як з тою БМД, так ви тоді уразили, яка теж розлетілась натами.
4: Всі думають, що це атомна зброя там якась. Та, пацани, просто пацани талантіші.
3: Власне, та, і, мабуть, в Курській операції ще дуже класно, що ваші онуки зможуть казати, що дід до Курщини дійшов. Та.
4: Це у нас є важливо. Боєць, який за кордоном за весь свій час, йому на той час там 35 років, так, він був на Курщині один раз. За кордоном, каже, він каже,
3: ага,
4: перший раз за кордоном. Каже, а знаєте,
3: так? Та. Мені так приємно, що я в перший раз за кордоном і вже озброєний, чи якось так.
5: Так, зі зброєю.
3: Так, вже зі зброєю. Ви сказали те, що власне в батальйоні таке коло однодумців зібралося. Це йдеться про уже таких загартованих в боях та військових, які сформувалися в цьому, сформували цей батальйон. Чи приходять нові і не бракне та мотиваційного цього ресурсу нових військових?
4: Як на мене, ми можемо з кожного бійця, якщо навіть зараз, типу, хлопці приходять, вони мотивацію можна привити, можна показати. Тим, наскільки ти людяно відносишся до хлопців і як ти його навчаєш. Тобто, не, як там кажуть, в бій послати одразу, ну немає такого. Технічно розвинулося FPV настільки в такій кількості, в такому масштабі, що зараз людині, щоб навчитися, треба місяців два, крім того, що вона проходить якусь базову військову підготовку. Тому ні, в більшості приходять новачки, хлопці, і просто правильний підхід до того, від набору і до того, як ти навчиш, як вона вийде на бойові. Оце, напевно, впливає. Отут бажання.
5: Ми якось сиділи, спілкувалися, до речі, і говорили на цей рахунок, що приблизно треба десь півроку, якщо людина хоче навчатися, і вона, типу, не боїться виходити на бойові і працювати, то десь треба півроку, щоб підготувати спеціаліста, саме там, умовно, навіть там, на ударника якогось. Але також в батальйоні у нас багато інших є напрямків. Ну, загалом, середній цей час – це півроку на підготовку спеціаліста.
3: Ну, я бачила, що до вас можна і по цьому 18-24 теж прийти. Таке широке коло. А на чому тримати от зараз там цю мотивацію там новоприбулих бійців? Ну, мені просто здається, що морська піхота з боку, що це також і багато в чому про якусь про традиції і про те, що ну от це круто, та от типу я в морській піхоті, у вас красива форма, ці берети красиві. А чи ви робите ще ухил та й на це, що у нас є ідея, що у нас є такий фразат, скажімо так.
5: Ну, якщо дозволите, в першу чергу має бути не круто, що ми в морській піхоті, в ДШВ або в ССО. Має бути круто, що ми в 21-му сторіччі обламуємо зуби тигру, який виявився надутим. Мильна бульбашка по факту. Має бути круто, що ти береш участь у війні де-факто за незалежність нашої нації, так насправді, на право існування майбутньому. Скільки вже триває війна? Навіть не згадаю на сьогоднішній день, але вже більше 4 років. 5 рік іде.
3: Війна триває понад 12 років.
5: Загально так, а повномасштабна вже така потужна, то типу 5 рік. І якби окей, наша нація існує. Тому відповідаючи на питання, чи круто служити морській піхоті, має бути круто взагалі не те, що іти до армії, всі мають піти. Ні, має бути круто вже бути долученим до захисту своєї нації, своєї країни, своїх близьких.
4: Я би за контракт би додав. От вірите, я якому де роти, для мене це трішки більш проблематичне питання і не буду там прям сильно оглублятися в ці бюрократичні там питання, але сама суть. Хлопець молодий, не спорю, там 18-24, він прийде, але він займає посаду, і коли от він приходить, бо він хоче там, він думає, що він може буде далі трішки від лінії фронту, він не буде воювати, але він займає цю посаду, бо там є якісь, як це зараз називається, плюшки. Але приходить, я просто бачу, що на його місце може зайняти, але він цю посаду займає. На жаль, мені треба хлопця, який міг би бути, зайняти це. І на ми не можемо командири, да, які безпосередньо приймають участь, да, разом з хлопцями, ми не можемо впливати на це. Тобто, нам приходить все, розбирайся, працюй, так як я кажу, да, можна там виховати, але не йде людині. Все. А от мені треба плюшки. От я хочу на плюшках бути, але робити роботу не цю. Я боюсь там. Ми воюємо з ворогом, сильним ворогом. Не, романтизм, типу, ой, там можна воювати, ой, так класно, фільми. Чесно, мені подобається, як деякі підрозділи, типу, прививаються таким чином, що пройди там якісь полоси перешкод, тиждень з бійцями, що, це не так просто, це війна, це треба готуватися, це треба бути, знаходити в собі сили, і не можна, очікувати тільки плюшок, але не воювати. Ворог складний, ми всі це бачимо.
3: Але отут мені цікаво запитати, та трошки хронометраж відмотати, бо ви обидва точно йшли не на плюшки, а вийшли воювати, боронити країну, і це, власне, з 22-го року ви стоїте на захисті більшості країни. І чим та от чи ви готувалися? Чи ви знали, перечували, що буде повномасштабне вторгнення? Ну це окрема і до нацика, і до Кенії запитання. Та а чи коли чи війна вас повномасштабно застала зненацька? І це був такий перша реакція, така природня, що я піду. І якщо так, та то яка була в цьому мотивація? От що ви собі тоді сказали?
5: Та яка мотивація? Дім під окупацію, треба йти. Все. Ну, типу, іншого питання не може бути.
4: Мене як дитячого тренера в цивільному житті дуже, знаєте, от я хотів піти з самого початку, типу, от прям в перші дні. Була травмована нога, ну не будемо вдаватися в ці деталі. Я там умовно пішов через там 2 місяці. Сама суть, що я спробував провести дітям, які переїхали там з окупованих територій, сам з Волинської області, просто безкоштовні тренування. Підійшов до директора, сказав, що маю ліцензію, хочу провести там для дітей. Значить, історія така, що ти коли ведеш тренування для дітей, це емоційно, це потрібно. Типу, і тренеру готуватися до цього, умовно, як вам там до студії, тому подібне. Ось. І коли ти спускаєшся з дітьми по 4 рази в підвал, і коли вони закривають вуха, ну я просто такий для себе думаю: да що я тут роблю? Ну, треба зробити для дітей умови. Треба максимально віддаляти ворога і завершити це все. Все. Це моя мотивація була на той час.
3: Так, я не згадав, що та в цивільному житті займався, був футбольним тренером. Чи не можна так казати в минулому часі, що повернете ж?
4: 100%. Війна для мене чисто війна. Армія, посади мене не цікавлять. 100% футбол, все життя футбол.
3: А ви нацик, я так трошки, мені там конфіденційну інформацію вашу

0: інстаграм-сторінку надіслали, я бачила, що ви музику робите.
1: Ну, це ви так широко сказав. Музику роблю. Записав одну пісню завдяки дівчині, яка зробила класний подарунок на день народження. Так. А так?
2: Треба заспівати її. Діти свободи. Ну, круто, круто.
0: Ну, ми її поставимо. Давайте ми її поставимо в нашому етері.
2: 100%.
1: Давайте.
2: Класно.
1: Давайте поставимо.
2: Ми її всі слухаємо, там радіо, тільки десь щось. Діти свободи, поїхав. Мотиваційно, ну, наша людина. З самого початку разом. Це круто.
0: А якщо та не музична кар'єра, то розкажіть трошки, чим займалися до вторгнення.
1: Перед самим вторгненням захистив диплом, бакалавр, логістика міжнародна за кордоном. Починалась магістратура, почалась війна, зібрався з думками, приїхав, почекав 3 тижні десь орієнтовно, тому що перед цим, ну, повернувся за кордону, приїхав в військкомат, сказав, беріть мене.
0: Повернувся за кордону під час вторгнення?
1: Так, так, так. Типу, прийшов в військкомат, кажу, давайте, я хочу тут на півдні, ближче додому, треба вже йти. Вони сказали, ви ще дуже малий, хлопче, юначе, ідіть погуляйте. А через 3 тижні набрали, запитали, що ти готовий? Я кажу, звісно, готовий. Я вже, давайте скоріше. От. А так, навчався перед війною.
0: Дім, я так розумію, опинився під окупацією майже так. Одразу, так?
1: Ну, так, так, персон.
0: І ви тривалий час працювали на півдні, власне, та, над звільненням?
1: Це якби була мрія, знаєте, типу, зайти додому, там побачити рідних, там ще таке класне було відео, коли було додому, там побачити рідних, там ще таке класне було відео, коли була деокупація Харківщини, Херсонщини, коли, типу, там онук свою бабцю зустрів, це дуже такі потужні моменти були, і так насправді я собі так в голові також уявляв, що буде якась деокупація, прийду додому, але в складі 501-го окремого батальйону морської піхоти ми були на Запорізькому відтинку, а потім на Донеччині, тому якось не співпало бути саме тут на півдні. Але сама бригада, так, 36-та була, брала участь в деокупації Херсонщини, як і багато інших складових сил безпеки та оборони.
0: На якому напрямку ви працюєте зараз? Якщо це можна казати, чи не можна?
1: Там можна, вже всі знають.
2: Всі знають, офіцери говорять по ситуації, там все. Костянтинівський напрямок, крутий напрямок. Донеччина, Краматорськ. Що може бути краще? До речі, дуже круті місця. Я, чесно, ніколи не був до війни на Донеччині, і для мене дуже, воно мені дуже схоже на мою рідну область Волинську.
0: Тому, серйозно?
2: Да, дуже.
0: Ландшафтно?
2: Реально ландшафтно схоже, і дуже приємна територія, класні парки, все просто, і це ще більше, так, нагнітає, що люди могли жити, і нормально, зараз таке відбувається, тому, може, теж мотивація, до речі.
0: Та, власне, така Донеччина цікава строката, і от я якраз хотіла вас запитати про особливості ландшафту, бо ви працювали, я знаю, це Вовчанський напрямок, це Південь, це ось зараз Донеччина. В вашій роботі, та саме з БПЛА, чи важливо та враховувати оці особливості місцевості, ландшафти, там, ну, там Донеччина це степ, ну, хоча Південь це теж переважно степ. Чи багато це важить?
1: 100%. Відкриваєте мапу висот над рівнем так моря і дивитесь, де там яма, де не яма, де там якийсь холмік, пагорб, лісиста місцевість і так далі, тому подібне. Так насправді, ну, майже весь фронт так об'їздили, всюди були.
2: Ну, Луганщина.
1: Луганщина так ще залишилась, де ми ще не були.
2: Ми очікуємо, коли але, там двіж.
1: Да, але на кожен напрямок так насправді, кожен напрямок це якийсь виклик. Виклик до підрозділу, виклик до групи взагалі. Як ми маємо працювати, як це буде, які це будуть відстані, яка це буде технічна складова і так далі, тому подібне. Загалом кожен напрямок породжує оце, от, ну, типу, що нам треба зробити, щоб ефективно робити, виконувати свої поставлені задачі.
2: Дуже важливе це слово – гнучкість.
1: Да.
2: Ми на стількох напрямках були, що ми, якщо поїдемо назад, ми чітко знаємо, що там буде працювати. Безпосередньо, чи там будуть інші ретранслятори, чи, ну, це дуже впливає. Це такий досвід, чесно кажучи, коли нам пишуть з напрямків, там, де більш-менш тихо, там на той час там Запоріжжя, там чи зараз там Херсонщина, то вони кажуть, а ми літаємо на такому, ми літаємо. Ми такі кажемо, пацани, ви будете просто в шоці. І треба ділитися інформацією, треба між підрозділами вести комунікацію просто максимально. І це треба налагоджувати корпусами. Там це дуже важливо. Бо люди, які переїдуть з інших напрямків на Донеччину, вони просто будуть в шоці. І коли вони наберуть досвіду, на жаль, вони можуть дуже втратити багато людей. А зараз безпілотні системи, давайте будемо чесними, це десь відсотків, напевно, 70 роботи, просто артилерія, складно. Все. Противник все теж дуже сильно криє, гарно криє. І, на жаль, але ну треба розвиватися, не стояти на місці, комунікувати, не закриватися, бо у нас такі класні

0: ні ідеї. Це саме ми цього досі не можемо зрозуміти. Ми маємо класну ідею, ми вбиваємо, але ж ми ж тут не на змаганнях. Це не турнір, це не футбол, це війна. Чим більше буде вбивати збройні сили всі разом, тим швидше ми це все завершимо. Це ж логічно. Але це золота істина, на жаль, чомусь не всім зрозуміло. Це дуже дивно.
1: А оця скритість, я наскільки розумію, щоб якраз налагодити оцю комунікацію, був запроваджений цей перехід на корпусні системи. Наскільки стає краще вже там та рік, понад рік минув від цього. Ви бачите, що між підрозділами покращується зв'язок?
0: Що таке корпус? Ми цього досі не знаємо. Ну, давайте будемо чесними. Ми не відносимося, ми якби відносимося туди, типу, там, юридично, але ми не були в своєму корпусі. Я не знаю, може, там, коли були на Кринках, ми відносились туди.
2: Тоді ще не було корпусу.
0: Так, тобто ми не знаємо, що таке корпус. Ми знаємо особисті зв'язки командирів, там, нас безпосередньо з хлопцями з інших бригад, так? Але те, що класно там створюють цивільні чи ветерани війни, там, ну, там різні класні такі напрямки, там Брейв-1, тому подібне, багато класних інновацій, тому, ну, це дуже круто. Там Берлінська, там, да, Стерненко, ну, молодці, то, що розвивають там, так, але це має бути в самій армії ще така комунікація, її чомусь дуже слабка, на жаль.
1: До речі, так, я якраз хотіла вас про це запитати, бо бачила в тих же відео, по-моєму, якщо навіть не помиляюся, якраз того відео з Курщини, що, ну, там, зокрема, фонд Стерненка допомагав та дронами, щоб ви там працювали по ворогу, по-моєму. Але це може бути не точно. І в мене було таке запитання про частку волонтерської допомоги, бо не тільки ж там Стерненко, ясно, що це багато добродіїв, які допомагають, які роблять, виготовляють, відправляються, комунікують з вами та дороблюють, якщо там на місцях уже безпосередньо військовим. Там,
3: увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Наскільки зараз налагоджена ця робота саме, ну, з міністерствами, та наскільки вас нормально снабжають дронами, наскільки ви можете оцінити цю роботу зараз?
0: Це, напевно, парафію я, да, зацеплю, бо
2: зацеплю.
0: Ну, якщо згадувати на початку, тут ми з Нацком, я думаю, розуміємо, що чому так Стерненко, тому що це 98%, напевно. Ну, по факту, за рахунок нього ми змогли почати працювати, ми змогли розвиватися, тому що ми працюємо безпосередньо там FPV, так от добре, на Запорізького контрнаступу. Це теж ми, до речі, там приймали участь. Ось, і по факту, типу, Стерненко нас створив. І зараз це вже не так, ні. Держава зараз набагато більше допомагає. Є проблеми, ну, ідеально воно не буде, типу, це само собою. Це вже питання вирішується, але воно набагато краще. Воно, ну, держава допомагає, прям нормально допомагає, і ми маємо дронів достатньо, багато дронів. Звичайно, завжди хочеться більшого, бо немає такого, що держава встигає за всіма рішеннями. Фонду набагато легше, любому фонду, чи це Притули, чи там Стерненка, да, які допомагають, так, вони, не, ну, набагато їм легше сприйняти інформацію. Держава не встигає від усіх підрозділів з такою великою кількістю отримати ті дані. От наш напрямок є, ми знаємо, що нам тут більше треба таке. Вони закупляють більшості загально і вже там роздають. От. І тобі треба це все перероблювати вже під своє. Тому вже виходить там і майстерні, і тому подібне. Але стає краще набагато.
1: Ну, до речі, так, от всі там, ми як знімальна, коли їздимо там до військових, і нас обов'язково, якщо везуть на позицію, там до дронщиків, приміром, нас обов'язково везуть через майстерню. Тобто я так розумію, що, ну, не може, немає такої, це антиутопія, та...
2: Що все прийшло готове з коробочки, достали,
1: так,
2: полетіли.
1: І що майстерня не потрібна.
2: Ну, це буде, коли готовий якийсь умовний засіб, на якому ти одразу працюєш, умовні крила розвідувальні. Це завжди, окей, відсотки 80-90 навіть. Це готовий засіб, на якому ти взяв і полетів. Що ми кажемо за ударку, це завжди пошук рішень. Це залежить від напрямку.
0: Це теж, до речі, трішки є проблема між, скажімо так, напрямками. Там, наприклад, розвідкрило, от вони класно працюють, все роблять, але воно приходить класне з заводу, і десь треба гнучкість майстерня для того, щоб щось зробити. От в них, на жаль, це складніше виходить, тому що не так часто це треба робити. Ударникам постійно, щоб з коробки забрати дрон.
2: Ні, типу, у наших крил також є власні проекти, які вони дуже круті зробили. Це не був вкид, що вони, типу, нічого не роблять. Але загалом існує категорія готових виробів з коробочки і виробів, які треба доробити. І тому, коли ви їздили до інших підрозділів, ви бачили, власне, цей процес, про який Кені і казав, що десь не встигають. Приходить умовно там якась партія, яка була на 2 тижні тому назад актуальна, а зараз вже частоти змінились, і нам треба якось дороблювати. Тому, власне, через це працюють майстерні. Але також майстерні відповідають за напрямок розвитку інновацій, якихось нових технічних.

0: поїде працювати по ворогу. Ну, я сподіваюся, що за цей рік та ситуація покращилася, змінилася. Але
1: думаю, на сьогоднішній день вже досить існує виробників. Якщо тобі не підходить один, ти можеш, в принципі, перейти на іншого.
0: Коли він державний.
2: Але є проблема.
0: Так, так само?
1: Ну, є ж система є балів.
2: Наскільки виробник готовий до свого масштабування? Вони зроблять класно все. І не один виріб, декілька виробів класних, типу. В них все буде налаштовано, але з кадрами можуть бути проблеми. І за рахунок цього може падати якість. От до них всі звертаються підрозділи, бо реально, ну класний виріб. Ти такий, до них звертаються, вони кажуть, пацани, та ми готові там працювати все, допоможемо. На жаль, так. І вони зразу закривають і все. І ти починаєш заново з кимось налагоджувати зв'язки. Тобто воно стає, звичайно, краще просто. Це питання часу, а в нас ніколи його нема. Ну, от, блін, все завжди треба на післязавтра, там, 100%. Ось оце, напевно...
1: І на позавчора.
2: Взагалі.
0: Власне, також, та, там вже така збита ця фраза про те, що там триває війна дронів. Але коли, наприклад, там ми той же там рік тому, там 2 роки тому про це говорили, це був один контекст. А от зараз там я відкриваю новини, і я бачу, що там про мою рідну Луганщину останнім часом там рік точно нічого не було чутно, бо, як мені колись сказала моя подруга військова, вже напрямку такого немає. Ну, тобто, про що ми можемо та зараз говорити. І тут я бачу, що з Луганщини новина, що дрони тепер... керують, контролюють логістичні маршрути цілі та над окупованими територіями. І я розумію, що це новий виток в розвитку та в цьому війні дронів. Та такого таких новин я ще не бачила. Або там вони дрони долетіли до Москви і створили нам купу мемів. А теж та таке нове слово. Як вам от ви як всередині цієї індустрії? Як вам здається, от в цій гонитві та в цих інноваціях, до чого ми можемо дійти?
2: Тут до такого, що просто тут питання у тому, що просто треба чути бійців, і не знаю, як на мене, мені дуже подобається, що зараз там от Федоров прийшов, типу, і як він, не знаю, чомусь на мою особисту думку, він, напевно, він почув фронт, почув просто хлопців, які, це ж воно все виростає, просто от є якісь однодумці, маленька десь майстерня на якомусь напрямку, і вони щось створили, там показали десь, може, на тому Брейві, там, да, на якийсь. І хтось зацепився з більших, типу, і воно отак доходить. І просто довіряють ось цим рішенням, і це круто. Просто треба один одного чути, і ну можна до такого дійти, що дійсно, коли там кажуть, що Крим, я вважаю це більш ніж реальним закрити Крим просто повністю для них.
0: Перетворити на острів, так я там сказав.
2: Да. А ми ще побачимо, чи ми ще скажемо. Да. Ну, можна все, аби чули один одного.
0: Я завжди, знаєте, там люблю запитувати у людей різних там професій, яка ваша професійна мрія, але так виходить, що ну військовий це, як там Портніков казав, це не професія, це господи, забула це слово українською. А військове для вас це зараз професія, чи це така історія, чекаю, завершу війну і повертаюсь в професію, як ви себе оцінюєте зараз та в війську?
2: А так, на війні до кінця.
1: До перемоги.
2: Не знаю, я не вважаю це професією. Просто робимо свою роботу. Робимо для пацанів. Пацани роблять для війська, для людей. І мені здається, що всі, ну я ж кажу, у нас такий батальйон. Мало хто, не пам'ятаю, хтось з відомих людей сказав, вірите, тільки закінчиться війна, буде змагання. Хто перший? Там, в цивільному буде. Бо скільки там роботи, не початий край у всіх сенсах.
1: Та, на превеликий жаль, багато людей в армії пропустило велику кількість часу, коли можна було там умовно розвиватися, займатися родиною, будинком, будь-чим. Я думаю, будемо якось наздоганяти, але хотілося б якось, як буде цей дембель, рано чи пізно він буде, просто закінчити службу з таким, знаєте, що мені не соромно за те, що я тут робив, що я доклав ту кількість зусиль, яку міг, на протистояння ворогу. От хотілося б задати саме це питання собі і вже, до побачення.
2: Все, цивільно.
1: Подамо, цивільно.
2: Пошли, поїхали.
1: Так.
2: В Польщу.
1: На клубнику.
2: Відпочити. Да.
0: А як ви за цей час змінилися? Які ви можете в собі відстежити зміни особистісні?
2: Ширину, напевно.
0: Ширину?
2: 100%.
0: Це багатьом з нас знайомо.
2: Армійські харчі, як кажуть, такі.
0: Добре готують все ж таки.
2: Ні, так, не то, що готують, ну, типу, їсиш, немає такого. Ну, ти там не слідкуєш настільки.

0: за режимом, але насправді там фізична підготовка, це більше там якби за психологію, за те, щоб відволіктися. Але змінила, я вам покажу фотографію, якщо це фізично там, то мене навряд чи згадаєш. Та й, ну, напевно, якось в плані доросле, недоросле, як думаєш, однозначно, тому що тут набагато більше відповідальності за людей, набагато. І це ж, напевно, ще залежить від того, як хоче людина розвиватися, чи вона хоче допомагати. А є командири, які це бачать, правильно? І починають тебе слово.
1: Вкидувати. Да. Тут краще буде вкидувати.
0: Просто, ну, бачать, що ти можеш щось допомогти. От і ми ж таким чином, ми прийшли матросами, ну, солдатами, так, грубо кажучи, прийшли. І
1: то просто... У нас матроси.
0: Так.
1: Морська піхота.
0: І зараз ми там офіцери, сержанти, хлопці, які відповідають за людей, за її навченість, за те, щоб вони були достойними бійцями. І тому...
1: Ну так, я б тут додав, що типу, це не було, як ми хочемо такими стати. Це було, як ми виконуємо свою роботу, і нам довірили більшу зону відповідальності. Все, типу, і вперед.
0: Ти як змінився?
2: Хотів вільнути, а ви бачите?
1: Без коментарів, будь ласка, без коментарів. Змінився. Всі змінились, насправді. Мені здається, що всі більш мудрішими стали.
0: Спокійнішими. Веселими, але спокійнішими. Зараз це відрізняється кардинально.
1: Додам тільки так. Якщо ви відчуваєте, що вам погано, що у вас з психікою або там щось з головою не так, звертайтесь, не бійтесь до психологів, до психотерапевтів, тому що це потрібно. Вигорання, воно існує всюди, як і на цивільці, так і в армії.
2: Дякую, це дійсно дуже важливо, принагідно завжди зауважувати. А, до речі, часто люди, не дотичні до війська, питають, там у вас морська піхота, то ви в морі, то ви там десь на якихось
1: море.
2: Берегах. Та, славно, звісно.
1: Та, Донецьк виходиш, так степ, море. Вже довго там.
0: У мене, чесно кажучи, особисто якось раніше, коли тільки попав у військо, було часто там якісь запитання щодо там морської піхоти, де там служить. Зараз щось людям якось так однаково вже, вони собі на своїй хвилі, своє життя, реально, ти приїжджаєш з друзями, вони своїм займаються, їм там особо питання. Та, можливо, вони просто бачать, що якби відповідати на ці питання, типу, немає сенсу чи тому подібним, бо Бог я знаю. Ну, мені мало таке запитують.
1: Не питають.
2: Взагалі, є якесь питання, яке дратує від цивільних?
1: Вже ні.
0: Від цивільних?
2: Ну, не від командирів. Тут ні, я без підставлять не буду.
0: От, дратує, що не знають просто ситуацію на фронті. Ну, я розумію, що вони не можуть знати оперативної обстановки. Дратує те, що ти там говориш, що ти там, ой, там в Запоріжжі був. А що? Це в Запоріжжі, що можеш?
2: А, так, таке, ну, буває, так. Про Миколаїв нещодавно запитали, я говорю, що?
0: Ти що, нормальний сенсі, як це так? І таке часто, тобто, подивися географію, хоч і ми, може, недостаток, вчителька, напевно, його така зразу. Куда? Ну, ну, це факт, типу, оце, напевно, бісить, а так все інше, ну, типу, все заїжджено вже, нічого такого, типу.
2: Ну, так. Дякую, що ви мені це нагадали, тому що я нещодавно про Миколаєву мене так запитала, я кажу, та в сенсі, ну, я туди поїзди ходять, ну, поїдьте, подивіться.
0: Маршрутки,
1: дякую. Ого, так, там була нещодавна історія, як людина не могла дібрати з Одеси до Миколаєва, але то вже інше. Інший ефір.
2: Так, власне, згадала фразу Портнікова, яку забула, що він казав, військовий – це не професія, це обов'язок. А, ну, теж там військові в соцмережах по-різному поставилися до цієї цитати, я там читала різні відгуки, але ви вже сказали, та, що там не зовсім ставитися до цього, як до професії. І тут та запитання, до
1: ми ж не кадрові військові.
2: Так.
1: Цьому і фішка.
0: Цьому і фішка, да, це
1: ми кадрові. Прийшли за покликом внутрішнім, якимось. І вже так склалося, як і казали, що дали нам якусь цю зону відповідальності, тому що от все нам довірилось, бо ми колись з таких малюпусіньких до якихось там, до чогось доросли.
0: Будемо чесно, кадрові нас не люблять. Ой, не люблять.
1: Напевно, так.
0: Бо ми не за професію, ми за людей, ми за те, щоб завершити це пошвидше. А там трішки інше. Задача виконуй, там, тому подібне, скільки там людей. Ну, таке є, ну, що. Це треба змінювати, тому за це будемо говорити постійно. І не боячись там ні за що. Просто треба це змінювати. Ставай нормальною людиною і закінчуй війну. Ти нормальний, в тебе люди гинуть, діти гинуть, пацани по 18-19 років. Треба змінювати це, змінювати підхід до взагалі до цього. Не тримати заради того, щоб тримати, а правильно відійти, ну, зробити так, щоб вони там не змогли нічого зробити. Це наш підхід. Ну, ворог сильний. Ну. Ми не можемо всюду і все ідеально робити, але можемо за людей. От як же ж кажуть нас головнокомандувачі. Ми за людей же ж, правильно? Він ж так? Ну, треба оправдати те, що говорить головнокомандувач. Обов'язок.
1: Ну, тут просто ми ж, і знову ж таки, ми тут не претензія до кадрових, що кадровики якісь вони погані. Ні, багато є людей, які мотивовані, які багато зробили для своїх людей, для підрозділів. Це, типу, неправильно буде сказати, що от кадровики погані, а добровольці або там мобілізовані, прям хороші ребята. Ну, це неправильно. Але просто, що, типу, мотивація, можливо, інша. Коротше, окей. Ага. Не хотів сказати якось.
0: Зараз у нас дуже сильна армія, найсильніша в Європі.
1: Так.
0: Закінчиться війна, вони можуть продовжити і зайняти ще кращі посади замість нас. Але треба набратися терпіння і завершити це все. Зберегти потенціал людей і наших кадрів. Тому що на війні гинуть золоті кадри. Золоті люди, які можуть бути прекрасними лікарями. І пішло-поїхало. Тобто просто дуже важливі люди для цієї країни. А посади тут не до чого.
2: Я, власне, чому та завернула в цей бік і почала вас запитувати, бо досить часто там до мене в інтерв'ю приходять люди, які знайшли себе у війську так, що вже або є страх повернення в цивільне життя, як мені одна військова сказала, що я боюсь іти в цивільне життя, я тут уже все знаю, і ця прірва, яка...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Вона мені не по зубах, і тому я залишаюся тут, я вже не можу там без війська. Або там є люди, які знайшли себе в цій там в ієрархії. Я бачу, що ви інші. Інші люди і, відповідно, керуєтесь іншими мотиваціями. Але для вас є оця проблема там втрати зв'язку між з тим, який у вас порядок денний, як у військових, і тим, що ви бачите, коли ви там у відпустку приїздите на вихідні і так далі?
0: Ні, є мотивація, як на мене, надолужити це швидше все. Після того, що ти тут пройшов, те, що ти побачив, опять же, на яких посадах постояв і відповідальність людей, вона тебе так загартовує, що ти взагалі не бачиш проблем. Воно тебе може, отак, як ви кажете, грузити тільки через те, що ти розумієш, що ти не можеш бути ще там, що тобі треба далі продовжувати нести службу і тому подібне. Обов'язок. Але можна все надолужити, можна прийти і все зробити. Як з футболом зрівняють, в тебе є все для цього. Тобто, я просто довга історія, не буду її розказувати про футбол, як там сказав там один футболіст такий був, Зінедін Зидан, якщо ви його знаєте. Він каже, мені щось не подобається, тому подібне. І я побачив, що хлопець грає без буц, бо немає грошей. І він так грає, що я зрозумів, що цінуй те, що є. І просто повернешся, цінуй, кайфуй і займайся собою і всім, чим тільки можна. Давай, Костя.
1: Ти все сказав, немаю що додати.
0: Хоч вже офіційне.
2: Ну, власне, так, ви зараз в Харків приїхали, і я розумію, що... якісь певні емоції від цього міста є, оскільки ми харківське радіо, та про Харків, Харківщину та людей. Розкажіть трошки про свої взаємини з нашим містом. Які враження? Полистять або посваріть харків'ян?
1: Ми з ним познайомилися ще в 24-му році. Я заїхав, такий, вау, мегаполіс. Оце столиця світу, як про нього кажуть. Ну, круто, класно у вас, гарненько, чистенько. Сьогодні по парку гуляли, та якийсь там парк.
0: Я знайомий дуже давно просто з ним. Дуже, я ж кажу, футбол все життя граю, і як це в Харків не приїхати, тут футболістів стільки знаменитих, да, пан Олексій там все. Насправді, він завжди виділялося чистотою своєю, класне місто просто. Я тут не жив, але дуже приємно завжди згадувати за команди ваші, Металіст завжди. З приємністю згадуєш.
2: Він зараз апгрейднувся, так Металіст бачили?
0: Там два металіста. Бачите, там два. Один, на жаль, через пана Ярославського, що мене дуже сильно тригерить, тому що там замішані діти, яких він, можна сказати, кинув. На жаль. Тому насправді дуже приємні завжди враження. Приїжджаєш. Він відрізняється. Він набагато менше руху того всього. От це кидається порівняно з тим, як це було там до 22 другого, то дуже сильно змінилося, але ми ж розуміємо наші реалії. Це, ну, сюди завжди приємно приїжджати, тут завжди кайфово, вайбово, чистенько.
2: Ну так, він з міста, як кажуть там студентів, став таким великим військовим хабом. І мені здається, що ну, в нинішніх реаліях це ну, сумно, що там бракує студентів, але це честь, що Харків може бути таким та моцним тиловим містом і, власне, там якось подобатися нашим захисникам. А, ладно, тоді я вас про професійну мрію наостанок не запитую, але я просто запитаю про мрію, якщо ви собі дозволяєте мріяти, якщо у вас є такий порив. Що мріяти?
1: Кінець війни. Ми перемагаємо. Дай Бог вийдемо на кордони 91-го року. Демобілізація. З коханою купуємо квитки і десь за кордон відпочивати.
2: От, на море? Ну,
1: неважливо. Море, в сніги десь, на лижі, на борди. Немає різниці. Просто відпочити вже від цього всього.
0: Я, напевно, весь цей час ефіру завжди так багато за це говорив, що це прям це мета, це мотивація, це є мрією. Типу, все інше, це все можна самому зробити. А от як ми не будемо командою, то спокійне, мирне життя для наших дітей, тренування, приїхати на турніри, поспілкуватися з тренерами, подивитися на ці голи і побачити, що діти не ховаються в підвалах і знову міста розвиваються. Це кайф. Наш футбольний світ розвивається. Наші виграють на чемпіонаті світу, як це було там. Як грали там 12-й рік, то це взагалі це для дітей, для їх розвитку, це все, що потрібно. Оце напевно таке.
1: На Донбас-арені чемпіонат світу як проведемо.
2: 100%. Тільки хотіла це сказати. Кайф.
0: Це прям, ти що? Ти туди хочеш долетіти зараз, а хочеш туди приїхати і кайфанути від того матчу, топовий стадіон.
2: Так, я дуже сумую за Донбас-ареною і за Луганським, в принципі, стадіоном теж. Тому, ну так сказала, в принципі, тому що після того, я спершу побувала на Донбас-арені, а потім мене привезли вже дивитися там, як Заря грає в Луганську. Я така, ну, не Донбас-арена, звісно.
0: Тому вже на все свій час.
2: Така балована вже була. Але так, відбудуємо, зробимо Луганську арену теж на все свій час, як ви кажете. Тому, так, дуже хочеться, знаєте, якщо вже там в продовження цієї футбольної теми, хочеться той день, коли купуєш собі квитки, приходиш на футбол, і тут у тебе справа ультраси, оцю червону руту горлають, просто аж перетинки лопаються. Хай буде у нас та такий настрій такий. І таке дозвілля. Я вам дуже дякую за нашу розмову. На це я не забула, тому зараз я попрошу поставити на завершення пісню вашу.
1: Дякую.
2: А нагадаю нашим слухачам-слухачкам, що у мене сьогодні були військові 36-ї бригади морської піхоти, батальйону безпілотних систем «Кенні» і «Нацик». Слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося.
4: Ми народились на вільній землі під вільним небом. У вільному просторі не страшні нам їх кайдани. Грати волю нашу їм не відібрати.
5: Стан справ 4-5.

0: говорите.
1: День у Харкові. Радіо накипіло.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами сестричок і братиків.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські безпілотники атакували автозаправні станції в Дергачах. 7 українців, яких Росія незаконно тримала в неволі, повернулися додому. Неділя на Харківщині буде дощовою. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день російські безпілотники попереднього типу «Італмас» атакували 2 автозаправні станції в Дергачах. Поранень дістала водійка, також працівник АЗС мав гостру реакцію на стрес. Як повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури, перший удар стався о 13:40. Пошкоджень зазнав паркан, заправки та автівки, припарковані на території автотранспортного підприємства. Друге влучання зафіксували за годину по території іншої АЗС. Поранень дістала 41-річна водійка, 34-річний працівник заправки мав гостру реакцію на стрес. Зазначу, що вночі російські війська дронами атакували 2 заправки у межах Солоницівської громади, що розташована у передмісті Харкова. На одній з АЗС виникла пожежа. Також росіяни били по АЗС у Шевченківському районі Харкова 26 червня. Там виникла пожежа, люди поранень не зазнали. 7 українців, яких Росія незаконно тримала в неволі з 2022 року, повернулися додому. Окупанти затримали їх під час захоплення Маріуполя, а також на території Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, звільненим українцям від 35 до 66 років одного чоловіка викрали з власного дому через те, що його сини служать у Збройних силах України. Іншого схопили дорогою на роботу в день повномасштабного вторгнення. Серед звільнених також є доброволець, який у 22-му році долучився до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі. Того самого дня, коли разом із ним затримали і Юлію Тайру-Паєвську, яку вдалося повернути раніше. Нагадаю, що напередодні в Україну повернули 160 військових, які перебували в російському полоні з 2022 року. У Харкові розпочався прийом заявок на перший фестиваль незалежних видань імені Зіни Самвидавко. Про старт нової культурно-мистецької ініціативи під назвою «Внутрішність» повідомили організатори заходу. До участі запрошують авторів зінів, артбуків, коміксів, фотокниг та інших форматів друкованого самвидаву. Сам фестиваль приурочили до Міжнародного місяця зінів, який традиційно відзначають у липні. Захід відбудеться 19 липня у безпечному просторі в укритті друку. Для участі у події необхідно зареєструватися та надіслати примірники своїх робіт до 15 липня включно. Посилання на реєстраційну форму організатори розмістили на офіційних сторінках спільноти «Внутрішність».
2: Погода.
1: Завтра, 28 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність, ніч мене без істотних опадів, а от у день синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. По області місцями можлива громовиця. Вітер буде північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. По області вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів, а в день повітря прогріється від 24 до 29 градусів тепла. У Харкові нічна температура становитиме від 14 до 16 градусів, а в день очікується від 25 до 27 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Давай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, бо ти

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські безпілотники атакували автозаправні станції в Дергачах. 7 українців, яких Росія незаконно тримала в неволі, повернулися додому. Неділя на Харківщині буде дощовою. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день російські безпілотники попереднього типу «Італмас» атакували дві автозаправні станції в Дергачах. Поранень дістала водійка, також працівник АЗС мав гостру реакцію на стрес. Як повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури, перший удар стався о 13:40. Пошкоджень зазнав паркан, заправки та автівки, припарковані на території автотранспортного підприємства. Друге влучання зафіксували за годину по території іншої АЗС. Поранень дістала 41-річна водійка, 34-річний працівник заправки мав гостру реакцію на стрес. Зазначу, що вночі російські війська дронами атакували дві заправки у межах Солоницівської громади, що розташована у передмісті Харкова. На одній з АЗС виникла пожежа. Також росіяни били по АЗС у Шевченківському районі Харкова 26 червня. Там виникла пожежа, люди поранень не зазнали. 7 українців, яких Росія незаконно тримала в неволі з 2022 року, повернулися додому. Окупанти затримали їх під час захоплення Маріуполя, а також на території Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, звільненим українцям від 35 до 66 років одного чоловіка викрали з власного дому через те, що його сини служать у Збройних силах України. Іншого схопили дорогою на роботу в день повномасштабного вторгнення. Серед звільнених також є доброволець, який у 22-му році долучився до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі. Того самого дня, коли разом із ним затримали і Юлію Тайру-Паєвську, яку вдалося повернути раніше. Нагадаю, що напередодні в Україну повернули 160 військових, які перебували в російському полоні з 2022 року. У Харкові розпочався прийом заявок на перший фестиваль незалежних видань імені Зіни Самвидавко. Про старт нової культурно-мистецької ініціативи під назвою «Внутрішність» повідомили організатори заходу. До участі запрошують авторів зінів, артбуків, коміксів, фотокниг та інших форматів друкованого самвидаву. Сам фестиваль приурочили до Міжнародного місяця зінів, який традиційно відзначають у липні. Захід відбудеться 19 липня у безпечному просторі в укритті друку. Для участі у події необхідно зареєструватися та надіслати примірники своїх робіт до 15 липня включно. Посилання на реєстраційну форму організатори розмістили на офіційних сторінках спільноти «Внутрішність».
2: Погода.
1: Завтра, 28 червня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність, ніч мине без істотних опадів, а от у день синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. По області місцями можлива громовиця. Вітер буде північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду. По області вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів, а в день повітря прогріється від 24 до 29 градусів тепла. У Харкові нічна температура становитиме від 14 до 16 градусів, а в день очікується від 25 до 27 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Скандал. Oh shit, here we go again.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

В Україні 8 вечора. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Крито все обманом, світ закрутиться. У виру обіцяна кишних нежива дайшна.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Основа слухає Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Розум і щастя.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: На широкій ріці, на вузькім броді-переході зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку з місця. «Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі», – сказав розум. «Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують». Щастя надюндюрилося. Та й каже, «А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене». Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. «Гов, стій!» – сказав нарешті розум. «Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього. Нехай покаже, чого ми справді варті». «Оце ти добре кажеш», – похвалило щастя. «Видно, маєш у голові не саму полову». Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж піт йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче: «Нехай буде й так. Побачимо, розуме, до якого ти Єрусалиму його приведеш». Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові: «Я орю цілими днями, аж піт мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю». «Не йди, синку, нікуди», – почав просити батько. «У світі всюди велика біда. Покинь ти свій дурний розум, берися до роботи». «Ви, тату, знаєте своє, а я своє», – відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато, і всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцем. Коли жонатий, дістане півкоролівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не змогли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже: «Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити». «Коли так, то йди до покою, спробуй щастя». Парубок повісив торбу на престіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати, батько і мати їм повмирали, і брати помандрували світом, сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишив усякою звіриною. Навіть страшно було браттям лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав: «Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку». Середульший з наймолодшим полягали і заснули А найстаріший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізбив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав: «Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання». «Добре, брате, все буде зроблено». Середульший теж не марнував часу, і шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і казав: «Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити». «Добре, брате, я не гірший за вас», – відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно співала, що братам перехотілося спати. Старший сказав: «Це моя дівчина, бо я її витисав з явора». Середульший розгнівався: «Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну». Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже: «Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум в голову». Розгорілася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув: «Гов, браття, досить лупити один одного, ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості». Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав: «Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора?» Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила: «Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати». Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац: «Слава Богу, слава Богу, вже наша принцеса щебече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і каже: «Забери з престолу свою торбу». Хлопець забрав. Каже цісар: «Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку?» «Певно, що хочу, ви мені так обіцяли», – відказав хлопець. Цісар засміявся: «За такого палатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові». На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. «Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї». Цісар зарепетував: «Вартові! Де ви? Замкніть цього лайдака до темниці!» Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому такий наказ: «Заведи парубка в ліс і зітни йому голову». «Буде зроблено, великий цісарю», – сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало: «Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить». Що мав робити розум? Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя шусть на його місце. Тоді катова рука, мов би, зів'яла. Вістря сокили покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря: «Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив?
2: Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар – брехун, цісариха – брехуниха, а цісарята – брехунята.
1: Цісар ніби прокинувся зі сну. Загорлав. «Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову». Слуги кинулися в ліс.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Хлопця.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Став на свій престіл і проголосив. Готуйтеся до весілля. Розум бігає довкола і просить щастя. Пусти мене до себе. Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я. Але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити. Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай. Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Taken by the wind, I guess we'll stay up tonight.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завітає.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: answers, baby.
1: Till I feel it every moment.
0: Now when they lose.

0: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Джаз на радіо Накипіло.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.
0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.
2: Слухай, радіо накипіло.
3: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому. Хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу на чекіти міську. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень же має мішку. І саме тому мене тупо пить.

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина, і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, так хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

повернувшись в минуле. Я б лишив тебе другом, мала, лишив тебе другом. Ми з різних світів, ми бігаємось у різні сторони. Я ховався від тебе в диму, в шалогіні, як ворони. Ти взялась тільки болю від мене, взялась тільки лих.

0: В Україні перша ночі.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Павлове Поле слухає Радіо Накипіло.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.